أخاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة الفجر

فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إلا ينق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbété ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yengene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne moutakha bakke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: يسرق من هذه جاي خير من أباد وجل إلهي مسكني توبابا يسرق من هذه جاي خير من أباد
3: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout le monde.
4: 7h15 ou 8h, MAP Matna Baïti Breu.
5: Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fajar ndax tekat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yi te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

Rasa kamar ye.

0: ci gëna place jox leen ko sama classe yi di taxale bëgga jaay biñu am fuñu jaay ba paré té bu magal passé nga gis talib yi fi tax mbal ku ne dara defa té do gis mairie jëm ci dara dara dara mo tax nak transparence ngir yalla nañu mairie di dimbali lay comme que lepp essentiel la bu magal jorté bu ñu defal ñu budget ñu ñun kat magal bi bimu ñëwé li lañ ci am xaal ci recette li mo fi dugg li lañ ci défar kon ñu mëna xam mais dara dang koy joxe société ñu lay fay kenn du xam xaal ci jaar kenn du xam xaal jor lool nak ma ci interpeller mairie lan ñu dimbali bu magal gi jallata ñu defal ñu bilan recette bi ñu am ci magal bi wax ñu même bu féké dafa bok 20 wala 2025 ya magal bu ma di doon mais nañ ñu ko défar ñu xam ñu déjà parce que yow li dugg ci xaal ci tek ci magalu Touba té ben lén lo mëna wax ni mairie mi ngui défar mbalit ni mo duggé ci bétu wa bu doon baye fali dëgg bi sax baye fali koy défar té kenn fayu lén légui nak mairie bi nañu dimbali ngir yalla di xawa def touti transparence comme que dëkk bu essentiel la dal lépp luñu def da war essentiel waaw muy lér nit ñi diko xam jërëjëf pasteur
1: jërëjëf 33 976 09 09 ikam radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir makal kek lepp lu ci aju rek mom la nuy waxtane 103.5 assalamu alaykum bismillah
2: hello
1: ah bismillah
2: ah fagnou
1: mbake
2: ngeen siara ba
1: mbake jeyef
2: xadi ekap
1: waw
2: ah ñi jeeg bu serigne jay kaddu bu bamba
1: serigne jay
2: quartier bëgg bamba
1: ah quartier bëgg bamba waw
2: ah man lima ci doli gardeur bi lañ bëgg ñu renforcer takreer yi ndax gan yi fof nek na lool
1: gan yi
2: li ñu dacc fof nek na agresseur yi
1: ah
2: ñu magasse buñu wacce car dañ leen di agresser nang ci saagi di ko seen balé lu ñu leen ci solo dal waaw lool dal lu ñu ci dug lañu jël lo tali bi joge du koy paté ci jumaaj bo war ñu taxaw ba ñu ñi ñu fon ci jaar rek magal jëm jumaaj da dañu téggé kon lay jaar son lool ci ko mo ñu xaka ba defal ko mo taxaw wax yalla ni ci son lool ci dem bi ndax am jëg ci ma ñu faji témir wala ñu faji témir na nga wax ko jëm am nek na lool dumulé ki ay wax defal ko ni ñu mëna jall wa ba na jëm yow lool la wax rek
1: jëf jëf yere jëf ñu sant ko gërëm ko UCAP radio université cheikh ahmed bamba seen jotaay bi di li ñuy waxtane makka gër la ci aju rek mom la ñuy waxtane 103.5 UCAP fm assalamu alaykum cela allo
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: sey bab
1: ba kay seigne amadou
2: lay jaar bu baax
1: wa kay jere jëf ba
2: di rafelu ba émission bi
1: jere jëf ti
2: di ñaan yalla rek kaddu yi fi jaar yépp kenn ku ne ba ngay wax lu rafet rek mo tax wax li ñuy ñaan lu ko yépp yalla nako yalla tabara
1: amin di sun
2: man nak dama bëggona add ci walum tali yi ndax fi ci jantu ma wax degg na ci communique bi nga wax dañ ko wara xol ci ak ci côté ki ba moy escadron ba bobu tamit dañ ko wara xol ci légui nak fi ci jannatu tali bi bañ ko defare ba pare dafa am ay kambu ndaw ndawaan yo xam dañ ko bayyi wo yoy nak gis na ñu topar ko dembu diko toj melni dañ ko bëgg defaraat waye ci defaraat bobu dem na leen di fatali ne dafa am ay xoot xoot yo xamanteni fi ñi nga xamanteni ño doon defar toy ñoy gas tali bi diko ronu xoot xoot yoyu mo gina dangere fi kambu ndax kambu boko sore mën nga ko seen xoot xoot bobu ko xam rek moko mo xam fi mu toll te problème bi mu meuna andi moy bu fekke ñaari auto dañu jillante wala xay ñu xawa bari ñi dawlu ay xel ki xam koor koor baangi fi bu ñewé ba jup ko day freiner ki ci xamul dara bu ko bété man na ko mbuké ginnaw su fekke ne ki dawal xam ki jiru xamu ci dara man na daw bané rajax ci ko bu ko défé man na yaq auto man na yaq portugal man na ci yaq lu bu fekke ne ambulance la bo xamne ambulance gan la yeb malade di daw te xamul ne xoot xoot baangi fi man na daw bané rajax ci kom te xam nga ne yeb malade di jaar ci ay secours lol dangereux maam ci walu tele bi ci bopam dafa am bo xamne fi ay deg la amone fi telok leku fi ab deg mo fa nekkon côté escadron ba nga fa ambe mo nekkon côté héliport ba tamit italie héliport bobu amna fo am dégg fa nekkon yoy nak

0: defu godrone wuñ ko dañoo japp xéeri jal ko fa dérésé ko ba mu tali légui nak defuñu ko ciment té xéeré dañoo andona lu melne ciment lool nak xamna expérience bu tanté la rek waye su fekké dañ ko doon tanté tamit baax ndax bi mu tawé bi taayé ndox mi mom ngiss na ta ba do ndox mu am do won ngiss defugo bi yon tel na ngiss waye nak do ndox ma yobale na xéer ndax auto yi biñ ci jaar nonu xéer day gëna tax salibité dafa melni tay kenn difur ko won la mel fi ci lekku fi no la mel bété côté escadron bo lool nak bu fekké dañoo dem ci tali bi lo xamanteni dañoo bëgg mu diira ay at ñu défar ko mudul wër sax mu yaa té kër ma ngi dégg waaji di wax naan dañu déggé té pour mëna défar réparer tali su fekké na ñoom amuñu problème xaalif défar tali bu baax bu fekké na dañoo bëgg naan tali bi na ndox mi nako soufi naan bañ ci seen xéere ba paré buñ wuté ay pavage bu mel yi nekk marché occasion pavé ko ci ko tali bi su boba ndox mi soufi dina ko naan té bu jalle tamit mu nekkat waaye ni ñu ko def japp ay xéer jaar ko ko su wowe mu di sonal ñu wa koñ ba su ndox mi ñëwé mu yaq ko amul benn njariñ xamna ñi nga xamné fi dañ koy top top buñu fa jaaré mo nañ ko gis waaye buñ ko gisé tamit nañ ci sak ay fexé suñu tali bi nga xamné ci mo jaar dañu mar jaar ak jaar dañu alba tamit ba ci hôpital mom daanaka defa taafa ken mu ngi fa jaar te xam nga li mu taw ko fi taw dara lol nak mo nekone sama xalat ma ngi rafetlu bax
1: jerejef amadou bax ñu sant ko gërem ko jaay
2: wa passer
1: jaay ma ngi lay niw
2: ma ngi lay fay passer
1: jaay nak suba si
2: wa ñi sant bax
1: da melni sankrom nga way nuyu wa dox
2: ha
1: sankrom nga matu nuyu wa de
2: ah bogo de da nga newon ci biir studio bi
1: ah
2: manako bobu da nga newon ci biir studio bi te bëgguma la déranger
1: da mo gënde
2: xam nga yow parfois bo nekk ci biir mom ku la ki rek da ngay dal ci ko motax
1: da nga so ci ana nga fété tay
2: waaw jërëjëf pasteur jëmëna ji pasteur ma ngi université cheikh madou khadim
1: waaw da nga ci bori madiane
2: ko ma ngi ci bori madiane
1: tay ñaata fan ci yoro wala fi
2: safar wi de xana tay ji le mahol al-khamis al-juma samedi dimanche altine tarata ala ba juroom ñaari fan
1: jay wer to tay ñaar fan
2: tay le 22
1: ah d'accord ban bis lañ nek tay
2: tay la gay alarba
1: aja bismillah egal la nga do
2: tay la alarba
1: ati egalel fan nga nek luñ fa mëna japp
2: wa jërëjëf papsaer ñi ngi lay nuyu di nuyu auditeur yi deglu radio Etap radio université Cheikh Ahmadou Bamba papsaer nak jëmëna ji ma wax ak yow ñi ngi fi ci université Cheikh Ahmadou Khadim waye nak xamna bala may ñëw nak li fi waral suñu tank fi rek ñu ñëkke mbolam fi nga xamni kon na jott nañ fi jaar biñu fi juggé légui ndax ñi ngi juggé fofu ci ndam lañu départé jaar fi ci bari fo xamné fu ci melni kon biñu juggé ci ndam jaar nañ Daru Marnan jaar ci garage de Dakar bu ñëk bi jaar fi nga xamni rek mom moy wetu usine xorom jakkay señ jaar sale bu fi ex kono fi di Mariana di Mariana be fi ci université bi liñ ci mëna japp gu liñ ci mëna japp nak muy professeur gis nañ waccay ma ngi danaka ñi ngi ci gëna dugg ndax jamono ji dal mbeddi commencé na fess delu nit bu may wax ak yow gan ñi ngi commencé ñew ci dekk bi muy nak ñu némé ko fi nak organisation yi li jëm ci walu tak deri jamono ji gis nañ mbolem rompon yi nga xamni jaar nañ ko gis nañ effectif bi ñu koy tambalé yokku bu dé batay lu jëm ci walu kilifa yi tamit crédit ya préfet bu Mbacké di an jamono ji may wax ak yow professeur mi ngi def ay tournée yo xamné le mercredi magal lañ koy tuddé ngir xol yoon yi nga xamné kon ñi ngi fi ci dëkk bi fi nak ci université Cheikh Modou Khadim bi ñu nekk jamono ji lepp rek dañ ko jëmele ci waccayu magal gi xam nga daaray Touba aljana bi nekk ci Mbacké xam nga day faral di def at mu jott buy magal ko Touba di jitt ci mu amal ay ziar yo xamné daf koy faral di def at yi la wess nak dem na ci jumaa ji mag ci Touba ren gi ñew na fi nga xamné rek mom université Cheikh Modou Khadim lepp rek kon dañ ko ya def manam ngir ngir won xalé yi li nga xamne rek mom lañuy ya faral di liggéey bi ak tam manam keur xasside gi nga xamne ko na mi ngi fi ñu won ko gone yi su ko defal lo def ak motivation lay door ak jangal yi nga xamne rek bëgg nañ ko ci dëkk bi ak tam taxaway bi nga xamne ko Serigne Mohamedou Muntaha Mbacké di Khalife General de Mauritanie bëgg nako ci dëkk bu sel bi lay di Touba jamono ji tax xamna ma ngeek Serigne Ousseynou mom moy directeur général école d'Aray Touba Aljana Serigne Ousseynou ma ngi lay ziar
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah c'est Moustapha may sar bax njaay ñu leen nuyu bax du nuyu mbolam auditeur ikam fm yep fi ci université cheikh ahmadou khadim wa dara touba aljana ñewon don fi def ci ab visite pédagogique ñu jaar baax baax
2: mu melni lepp jëmale nak lepp mu ngi jëm ci waccay magal gi adina wessu nan ngeen don waji la magal gi dafa am ay barab yu rënd don tay ñen tam fi
3: wa dañuy def ak ki admu dañuy def admu jot ñu japp ben barab daw ñoo ngi demone ci bibliothèque cheikh ahmadou khadim anduko xalé yi daw jeeg ñoo ngi demone xuru mbacké dawati jeeg nak ñoo ngi demone jurbel motax reen ji ni ñu né nañ dem ci université bi dem ci kërru khasside yi wan xalé yi kërru alcorane bi señ amdou khadifa di defar wan nak wan xalé yi seen morom donga yi nekk ci université bi ak ñi ne ci majalis bi ak ñi nekk ci faculté yi nga xamné mom moy gëna jëm kanam wa
2: lepp rek den ko de ci waccay magal
3: wa lepp rek mi ngi nekk ci waccayu magal gi motax at mu jot dañuy japp juroom ñaari fannu safar wala juroom benn ci lañ koy def ngir waccayu magal gi xalé yi gëna xam li tax señ bi diglé magal gi ak gën den ci wan lutax ñu wara gëna jang wara gëna jup wara gëna yaru wara gëna maam bobu ëllëgé ñu bok ci ñi taxaw réew mi rawati na diiné ji rawati na nak dëkk bi nga xamni nak mom lay nekk nak
2: jërëjëf Serigne Ousseynou ñi ngi lay sant Pape Sarr kon muy Serigne Ousseynou Fall di directeur général bu école Touba Aljana bi nek Mbacké jëmëna ji kon ñi ngi fi lepp kon jëmëlé ko rek ci waccay yu magal gi afilé nak di université Cheikh Ahmadou Khadim bu Touba xam nga jëmëna magal gi ñi ci bare bare ci lañuy profito ñi nga xamni dañuy ñëw ci dëkk bi rawati na kilifa yi rawati na ñi nga xamni yeen say ambassadeur lañ téwal fi yeneen réew fi ci Sénégal da nga ci gis ñi ci bare bare ño xamni bu ñu ñëwé dañuy daldi ñëw fi ci université bi visiter ko waye gis ki nga xamni rek mom moy Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké niko jité afilé ci biir université bi tam liñ ci mëna japp tamit ci cadre magal gi mom itam bo fi ñëwé tamit da nga xamni deug deug ñom itam ñi ngi dund magal bi ndax gis nañu ay gan ci bare bare dañ leen ci faral di dalal ñu joggé fune ndax fi rek nga xamni ñu wa Touba Touba Aljana tay ñi ngi fi ñu ci bare bare fune bu ñu ñëwé niñ koy déggé faaw rek ñu exi muy fi nga xamni mom moy kër xasside gi la kër xasside yi la ndax fi liggéey nañ ko liggéey bo xamni liggéey bu muccu ay la liggéey bo xamni liggéey bu taru la liggéey bo xamni liggéey bu répondre ci mbëgg ci bëgguk Serigne Touba Cheikh Khadim waye bëgguk Serigne Muntaha mom Serigne Bassirou lu ñu mëla waral bu magal Touba bu joté ñu ci bare bare ñukoy dégg ci lañuy daal di profito ñew ci université bi ñew ci daara yi xasside gi lolé waral bu moma bi tollo fi nga xamni magal li ci def pérédul dañ fi faral di néné ak ay gan ci bare bare ño xamni dañ fi ñew inshallah rabbi jombul dinañu fi delsi na xamna ci ay ndaje yo xamni jamono ji sax ñi ngi ko fi amal waye lolé lepp dinañu ci delsi Pape Sarr wa xamna rek Pape Sarr dama lay daal di déllu antenne bi waye bala may taggo allo Sarr wa bala may taggo rek xamna comme buma taggo pare ma profiter wala de l'occasion rek pour ñi nga xamni ñi ngi dégg dafa am sama tiaw yi nga xamni tiaw bi andon ak sama moto bi am yeneen tiaw yu ma amal solo lool dafa reer wa demu dal la xolaat gis yo xamne mi ngi ci yo xamne mënatu bu teyere xamna dina ma indil jafé jafé kërok bi ministre Amimara Dieng di ñew Amimara yeey bima déparé marché au poisson bexi quartier Baylat fi dal la ko mujj seddo garasu dar marlandal xamna lool tamit ku ko gisee goom ci fane dimbali
1: yaa yu bari lay
2: wa tiaw yu bari la kay du tiaw bi moto bi rek mais dafa bari lool wa même sama carte sama télé bi nga xamni dama ci defone ay données yo xamne vraiment dama ko ci dencion mom itam da ca topale
1: amul mandarga numéro wala dara lo xamne ko koy dango wala
2: wa non non amul numéro lol kay moy problème bi amul ben numéro mais digënté bobu dal lima wër moy digënté marché au poisson ba nek kër kapu bo bi ngay yex ci kër bayla fofu ci station bi lérama dal fofu lay wara wat ndax xel yi ma don daw ak ni moto bi don dal ci secousse bi xamna côté bobu dal la gëna am
1: yaaka moto bi ci andalé
2: wa jaar moto bank di
1: tay ko doon gis tay mandarga bobu bo ci meuna wax ne ni mandarga bu ci
2: wa boko xol manam boko gisee tiaabu yu bari la tiaabu yu moto ba nga ca ak manam ben clé tam nga ca clé
1: USB
2: wa clé ñi duggal ci machine mais dafa touti
1: xamna
2: ko xam clé dafa ko meuna xam
1: okay
2: wa
1: waaw
2: ko gis dal nga dimbali ma ci dal fexé bo numa ko jotté ndax itam la ci na ci kélé bari na trop wax deug yalla bari na amna ci yo xamné ci jotna ko dajji pour ki ko waye amna ci yo xamné ci mo ci jotta tam dina ma arranger lolou wax deug yalla surtout nak car ki ba kélé bi moma ci gëna yitté ndax kélé ba dafa am yuma ci denc yo xamné vraiment buma señon jotta ci dal
1: jërëjëf communiqué bi lér
2: amna nak xuma ñaat lay fay commercial
1: problème yow lo dem lay bayu cheikh rek yamay baye ci añu kay ba rek mané cheikh ndiar dial na ko minuka bo yaw cheikh
2: baye nga rew baye nga fatir
1: ñaari communiqué nak
2: muy ban ak ban
1: no ben bi ci souf lay do bu
2: ñaan bo an ci lañ ci kay ban
1: communiqué amul ñaar gënjënt rek
2: amul ñaar
1: bo an ci lañ gënjënt rek
2: amul ñaar
1: no yow kay xamal ma xam rek yow yow kay xamal ma xam rek
2: kon ma ngi xaar facture bi
1: okay jërëjëf ndjay
2: jërëjëf
1: Moustapha Ndjay ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax 33 976 0909 magal gi lañuy waxtaan ak la ci aju IKB FM 103.5 assalamu alaykum bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam bismillah
4: allo
1: wa bismillah
4: babu te
1: mbake
4: wala ziar
1: wa kay jerejeuf
4: ci doomi bussu la touba dar wonna
1: wa ñi ziar ba
4: ndole ziar wu rewe te di len dole ñaan suñu borom mo teli ci yeneen ak yeneen bëgg lu xamna ko mi ngi ko baax waxe comme que taami dafa jatt mom ñaan do mi ngi amé yene ñaané ko bu ko toxale mom du yom waye ñaan suñu borom nangoñu suñu ñaan ak suñu yeneen ñi ngeen yene yeen wa IKB FM ak ñepp ñi top projet bi te yene ay xalaat ñu rafet yu jëm ci dëkk bi tay doxal dëkk te sel lool te mengo ak ñu sëñ bi bëgg dem gënal ñëpp ñi dëkk ci dëkk bi mëno xamna né fan yi moom koy wax da dëgg magal gi li nga gëna wara gëna wax mo bokkal ci limu daan ëpp luma daan wax papier moy mbedd yi amna né dimb rek xoo mbeurt li ma ngi dëgg nga ubbé ko sab jotaay waye taxutoon nga waxtaan ci lool waye mbedd yi daal xamna né papier ah malé suma amone doolé wala mo man wala mo am ku man liñuy wax partenaire mu meddi mu wax dig yalla mo res na ci defal digge bo xamné nak buñ ci jité ñi nga xamné tané nañ suttu mère yi nga xamné mom lañ jox dëkk bi mu war ko top do waxon na fi temps yi la ci ginaane amon na fi ben auto ak ñaari camion ñetti auto ak ñaari camion bu defron dëkk bi waye daf mel lolu xaw man dañ koy garé xuma dal la xuma ñu déwé wa dal meddi mu ni mi mel bo ci dox maay video ben video fan yi sax bu ko lako envoyé ni son bi mo dekk ci ben mbedd bi ni jugé tapi rouge dugg ci bir bëggo nga xol ko comme lool té lool lu ñëpp di gis la yow da nga koy gis keneen diko gis té day nekk lo xam dal da ngay budd mu défar lool wala mu soppé ko waye dal da lay jaaxal té surtout magal ji bu fekké ne ñun amuñu ay télé yu baax ay auto war fi ñëw ay nit war fi ñëw ak ci charrette puisque mbedd bi buñu fexewon bam sall ñaay tollo nga xamné tataay dina wañéku wala paxi dina wañéku wala na wañéku est ce su boba du gën ci ñun wala dañu arrange ñun ñi nga xamné yor nañ ay war way wala ñi dem ak dig way dal xamna lool mom lu ko saafara dal mom deyta ti ci daf melni nak sa bo xeyé da ngay gis ni day gëna yok ndax manam ñent ñi la koy ci mo xam man mi nekkam maçon di tabax wa ila man mi nekkam carleur di carle wa ila man mi yor cabio souf diko sat wala cabio xeyr wa ila man ni doon am mool ka di mool wa ila man ni yor sama xaya ci tabax sama etage wala mo taxaw tabax sama sang ñent ñi mom daf melni lolu problème mbedd yi mom ñom ñoko ñoo jox jox ñoko indi ndax ki soti ay xéeram di tabax tabax ba yegg te defaru mbedd manam mu mel na melone responsable yi ma nga ja mo sama ba nga xamni tim day gaté buy gaté manam di dajalé souf ci di dajalé di jël xéere di dajalé di def ñi wax ko yété ko xamni manam ci digi mbedd ma lay doon même chose mool kat bi nga xamanté mom bu moolé ci digi ngad mala ko sanki même chose xamna dal fofu mom man xamna né dal wax dëgg yalla ma ngi doon ñaan ay sappu ngimbal cëpp ko xamné mom Touba gi am nga yéné def ci dara wala bëgg nga ci gëna gor gor lu mo man côté bu mu bokk ni limay gëna ñaan ñu dimbali ko ndax loolu ñepp bokk la intérêt général la bo xamni ñun ñepp ñoo bokk kon té di ci jital mairie nak ak cëpp ku man cëpp ku amul doole ci mbedd mo dëkk bo fa gisé lo xamné japp nga né man nga ko def rek ci sa doole tollol ak lo xamné nga japp nga né day yaaxol day lor mbolo mi pula asal yépp ñu taxaw ci ci kemp la kan xamna dal yeneen yi mom du jar di guddal di xotal ak ndax ñu nekk ci yoon wi té bëgg dugg way dal xamna dal mbedd yi mom luñ ci défar rek doyut nañ ci gëna goor goor ñun ñepp bokk ko défar té di ci jital mairie ak ñinga xamna ñoo yor dara ji ak ci embargé nak ndax liggéeyal señ bi dal ci xamna lool bokk na ci wax deug yaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi dabaw ci ndam daru alimul khabir 103.5 assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam
1: wa kay ñi ziar ba
5: ndaf ser ma lay ziar ba ba
1: wa kay yeye
5: abdou ahna ma ngi kep koy di wara rek da ñaanal jam ci tap da may rafetlu bu baaxa baaxa baax ba ki dem min doon waxe te ci intersection bi nek darminam ci wekku margo yi ñu ñaaw li fi nekkon moy walu ndox mi ak do tamit di nek canal bo xamne nekul organisation waye yalla def na barki dem ba legi andi nañ fi gis na fi andi fi ay matuka yu am solo te japp na ne la nek ci bir ndox mi di defar ba luñ fa joge gem na ne lañ ko bëgge xeyna dañ ko doxale non dama leen ñaan nak nga fa nek di yor programme buñ tayel ndax digënté bu wër ko ñu koy defarat ndax bo jilé di daggé ci wétu fiñu dégg ci cheikh mamadou bassir jëm juma ji tali bobu ñu ngi koy gatroné loolu lu am solo la ndax khalifa bi dafa nekk lo xamné képp ñepp képp ko xamné yaangi nekk ci international ñew diko sétti tay bo jogé fofu normalement ci gëna gatt moy nga jaar fofu dem juma ji cheikh mamadou bamba kon nak bu féké tali bobu dañ ko sétane mu am ay pax salté kenn mënu fa jaar ngay wër wër lo di jaar ay station ventil bi wala sax ngay wër wër di jaar cornice lolu dafa nek lo xamne jaarul japp nan de digënté bobu ci lepp bu fi ñew ko xamne ñu nga cheikh khalifa bi digënté bi ngay démé fofu ak djumaaje japp nan nekul lu wara mat 5 minutes tay gëm na né défar buñu ko défar bu nek défaru chamoy bo xamne bu ci taw bi jaaré mu yaq niñ koy défaré nonu na enchiré ba nga xamne képp ko xamné jaar nga fi taxol dina sedd lolu mo nit ki nga xamné mom nga defaral tay sa alal boko yoré nit ki nga defaral ko bu ci doxé rek lepp lo xamné wax nga ko def na ko fi do koy faté ndax parce que day gëm ni ñing ko bëggé doxalé nga ko non waye bo défaré défar bon té bu lu joxon ñadërem sa nga né def na ko ci du gëm né def na ci dërem kon nañu soralu baax li ñuy défar fofu nonu dal moy ci intersection bi luma soxalon la té bo xolé bi ak fofu dañoo dafa jégenté lool waye gëna na seen matuka yi ñu jël def ko ci bu liggéey bi dafa na wara def gëna na ndox dana fa juggé té ndox dafa fa ta ñu jëglu baax baax ci taf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 magal gay la ci aju rek la ñuy waxtane UKAB radio université cheikh ahmed bamba assalamu alaykum
6: ñu solo waxtu
1: ba ñu ziar bu baax
6: ñu déla ziar sin top
1: da kay
6: ñu la xel jotta gi ci ñaanal cheikh mo tax mu yagg ci
1: mom yalla
6: do sin to gep ba di sib serigne touba ni mu wote ni mu bëgg rek ñu fekk ko ci and ko mom ci kap sun sun borom amin ene fim ni ñew moy ci cour bi wër juma bi ci lay dikapay ak ci ñi xamni ay jaay kar lan di jaay ci buntu kër serigne ci ci ñenn jaay kat yi fay ñew ñu leen daggal ay place ñeen ko jaay japp na ni de lolu ren di de war nañ ci mëna jël ay matuka yu mat sekk ba kenn du fa daggal kenn a place diko jaay ni ndax ñafay jaay buñu paré ci place yoy fi ñu ni ñakoy nettoyer la lay xamni ci wona ban cey daj bo ci tegon sa bërr sax la nga nan li mom amu fi ndax naka fekk yeen xéetu salté go xamanteni ci manam ci walum demukaay lu kenn mën tudd dal kon nañ ci jël seeni matukaay comme ni ko baye faali téré wo ñu continuer ci nonu ba magal gi jall ndax bet yi mëna li bu li wër juma ji gan ñu mëna siar bu am solo ndax japp na ni li wër juma ji am na ci bet yo xam tane ci yenn ci bass yi nga xam dañ koy bass ci kaw tali ba yenn bet yi du mëna li bu kon nañ fegam lolu mënu fa joggé nañ wañu jaay kat yi wala ñu jël leen fa bu baaxa baaxa baax ba lolu mëna safaru benn bet limay waxat moy biir gédé am ndoxum naan mom manké na fa trop ñi may wax yow ñent fan yalla ñi seeni rabina xelli wu dañuy rool rek fu toll kon japp naan ñi ne ci biir dëkk bi na ci première connus bi ñoy jamatu ndox kon ñi genn bayibo ñu mum xamni mom la daan ñew ci na rek mënu kenn mënu ci dara te safara ci nak kenn xamul lan mo koy safara yalla rek xam ndax bo xolé bu magal jallé ba def capsule nga seen rebni commencé xel waye fan yi la ñi ngi gis ay manquement ndox metti ci biir géré fi ñu dëkk ñun kon lool ñi yor ndox mi nañ bayé xel zone bobu liko wër am ndox am fa kon nañ ci gor gor lu baaxa baaxa baam jëre jëf
1: ECAP 103.5 kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 33 976 0909 seen jotaay bi li ñuy waxtaan ni benn ponk rek lay doon muy màggal gaag la ci aju 103.5 ECAP FM assalaamualeykum waa kay ñu ngi siyaar bu baax kooku
7: Ibrahima Khalilu
1: baax waa kay bismillah
7: lay siyaar bu baax di leen ñaanal jàmm
1: jërëjëf
7: ko ñaanal waa rajo bi yëpp bok talibi yi dug taw mom de mom liñ ci wax tuti moy ñu ngi ñang dal wax di jaara ñu gëna bayyi xel dekk du bu baaxa baax sax japp na ni bo xolé yaakaar na ni bu ñe nangami forax mo fi nekk ay 40 ay quelque onok bu magal bi ñëwé rek ñun ñi bëgg dék manam ñakum ndox bir mu li am ren mo amone daw toujours moy répéter dama yakane nak lo xamanteni dal na la galati la koku war nga té indi ay safara ndax mbir mi dafa yag te japp na ni tamit forage yi nga xamanteni dañ ko def ci dëkk mu doon ay ay ki ay pompe kété waron nañu fexé ba forage ci nekk da ndako fetu do nga xamanteni fetu do bobu japp na ni tayit fekkonti ni señ pap courant bi dafa coupé bu té tamit fekk mbann ma recevoir na ndox dana mëna servir wayé nak pompe bo xam ci courant koy doxal wala groupe bu yalla dogalé courant bi coupé groupe ba man na fekk prawa ruñ ko man na manké gasoil leneen man na fa nek ko défé secteur ay problème ñu sun secteur bi ñu nekk forage bu dé sa fi nek ñu ko défé ré yagut bar Allah dañu ko ndox waye dippi bu santé yi commencé ba leugé té lañ manké ndox nga xam ci ñu dëgg ni carrément dafay dëgg doon mbir mo xamanteni comme yalla dogal na mbir la mo xamanteni aduna bëpp ay ñew kon dama japp ni kon suñu liggéey dal yoy war nañ koy saytu ba diko def ci temps ba nga xam ci ñu galankor manam population bi fi def ñew dem bëgg gi lolu dal japp na ni war nañ koy bayyi xel bu baaxa baax benen bi tamit comme ci li jëm ci magal gi lañuy wax walum service senit ñu ngi leen di gëna ñaan tamit ñoomit ñu gëna bayyi xel tamit produit yi nga xamanteni moy dugg ci dëkk bi tax bari na ci ño xam bu magal ñëwé ci liñuy profiter duwal ci lu la neex bu ko defé ñoomit ñu gën ñoo jappalé askan yi ci walum saytu ko ba nga xamanteni dugg ci duwal savane ba benen bi tamit moy ma japp ni tamit lepp ko xam ci da nga yow sa produit bo xam ci ni bu normalul la manam bokoy sanni ji war ngay uuté dem diko yobbu ci ay poubelle ak yobbu ko ci poubelle ba manam amna ci ño xam ci heure buñ xeyé lolu moy kenu mu xey dañuy dem ci poubelle yi di wër ak donga yi ak ko manale la xalé yi sax parce que du donga yi rek xalé yi rek dañ fay dem bu boba man nañu dajé produit yoy jël ko jëfëndiko ko moy ndi lorange lolu war nañu taxé ba képp ko xam ci ni dal da nga yor sa produit bu normal manam defalal yalla nga jëm ko lak ko defé manam wala nga wo wa service ñu jël ko seen bop ñom dañu taxay ñom ba xam nañ bay def ba xam ci lu lor kenn waye man tek na sama bëgg wax dëgg yalla pel yi nga xam ci ñu ci dëkk duñu sanni fa ay produit ay magi jëm nekk fa di ko for te ñoo ñu ci jëy bopam lañuy def moy jëmele wax ci
1: rëcc na kon ñu jégalu ko kon mbokk yi xamaa yeen tam ñu leen di jaajeeful waxtu bi jot na sëkk ñu sant gërëm mboolem ñi nga xam ne ko ñoo andaru ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtaane màggal gi spécialement ba weeru safar wi teraw léegi noonu lañ ko fasiyéene wéy ni ba keroog yàlla di nuyoo bu jàmm ca bés ba ñu sant gërëm ñu woote ñëpp ñu bëggoon a woote mënuñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñu taamoon toog déglu ñu ngi leen di sant ka gërëm bu baax amuñu seen fay di leen santati gërëm bu baax Pape Sayer Mbaye moo nekkoon ci addukaay beeg machine bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 inshallah lepp lu japp ngeen rek war nañ ko mëna waxtane mu jëm ci walu magal gi surtout rek man ngeen ci jokk ak ñun ñu leen di jaajeeful bu baax baax di leen bayyi wat ak programme ECAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndam ñu ndoy jam
8: ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabfal et frère ñoo sanjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té don qualité lol ñu top ko topato ko défar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma du neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabfal et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciepu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mewu l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabfal et frère am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabfal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
9: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
10: wajalilay mastani Touba ba Mesak mi habijay khair manaba
11: Touba ci kanam gep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci bir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million ni nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
12: ligéy bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligéy bi
13: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtané
10: maskani Touba ba Mesak mi habijay khair manaba
14: Assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñëwatina ak ay
8: xewal
14: bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone parable 30 jours 20 giga la wax dé défal gaaw té rek ku jall ci né 2000 am connexion and ak mbékté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
13: mo le di may cette émission
9: li ñuy waxtané
15: Groupe de communication
16: Université Cheikh Ahmadou Bamba
17: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations Radio
18: Université Cheikh Ahmadou Bamba Fii ci Touba ndam
19: Doom ñaari fan ci safar muy wëru digi gamu Assalamu alaykum mbokk yi téla andarba Doom ñaari fan ci safar muy wëru digi gamu di ñaarël wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak joom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru julia ci atum ñaari jooni ak ñaar fukki juroom ben juroom ñaari fan bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la besub allah ba bi li ci taamu moy ku ca dalo li ci teratara watandiku moy ku ca watu wala ku ca taggo wala ku ca sangu wala ku ca foot ñaanuk bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma xam xam bu am jariñ ak wërsek bu tay ak jëf ju ñu nangu allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آية بسبي سونو بروم واخنا تي القرآن لولو بوكنا تي خبار يا نيكون كومبا nangul la koy xamal te newlo fa won bañuy sanni bantu wantalo ya di siat kan moy yor maryama te newlo fa won bañuy xulo suratu ahli imran aya ñen fuk ak ñent
20: dhalika min amba'il ghaibi muhihi ilayk wama kunta ladayhim يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
19: صدق الله العظيم حديث بسبي يونس بن صلى الله عليه وسلم نينا أمول جن واي جوي داف بكار دادي جوك لابلو جولي دادي جيغلو يالا لدول نيالا دكو جيغال حديث بي الترمذي نتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر له رواه الترمذي وقت جولي صباح وقت النهار 5:35 djuroomi waxtu tegal fan wéré simili ak djuroom tesba 13h41 ben waxtu tegal ñen fukki simili ak ben takusan 16h41 ñent waxtu tegal ñen fukki simili ak ben timis 19h40 djuroom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20h51 djuroom ñatt waxtu tegal djuroom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukki djuroom ñaari kilomi dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilome dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar téméré kilome dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h50 juroom ben waxtu tégal juroom fukki simili deso 19h36 juroom ñaari waxtu tégal fan wéré simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

Mama,

Eu sou do

سجر الله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

على السلام، حي على السلام.

أكبر. لا

له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخير.

عبدته وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل

شديد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله.

فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

0: خباري.
1: إيكا بي فم خباري
2: بارسي عمري.
3: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalen jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bambakar duga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru digu ba ci giw le gëna fess ci khibari allar bay magal gi lolé naka doon jotay yu kilifa yore walu ko nguur ge way ni taxawu magal gi diko amal sa sunna tay ji ñi ngi xey ci yoon yi ngi xol defar bi nga xam ko ñu ko ci fasiyene amal lolé dañ ci def sunu mu gëna yaato ci jotay khibari hôpital matlabul fawz dina reen gi bëgg na ni mu ko baxu ci ñaar fukki atak ben US yu fi nek juroomi fan yo xamne kon dakoy taxaw askanu ci diru ko magal gi ñaari fan la ta magal gi bi su magal ga ba ñaari fan ci ginaaw ngir regal leena taxaw lu jëm ci walu liggey ba nan ko fasiyene do xale da ngeen tewlu lan ci jotta leral jorim jiir walu ndox mek assainissement docteur cheikh tidiane dje dembu yendu ci dekk bi xol ci liggey bi wacca yu magal ge ak lu jëm ci walu ndox mi ma ngay daral xel yi nenaka liggey yu jëm ci walu bënd bi da len def ci am carton ba gënu koy gaaw yegal la bala rek naw bi di gëna sori way tam ndoxum nan mi daral nak ci xel yi ay cadeau da ngeen ko tewlu ci jotta xibaari da na nu wax itam jëm ci bis bu tana nanu Touba ngi diwanu Njarreef waye itam ñi defeko Touba jagleel ko askanu ci op profé ci université cheikhul kharib dañ koy amale Mustapha Ndiaye nga fa da na ci joko kenn ci kilifa ye mu gënal leral lu jëm ci walu ko ha jotay be ke lañ ci jublu foire bu assis di amal tay ji lañ koy ndar kep lolé da na ci del ci wat mu gëna yaato li ci yene kay bu ci xajé mo fasiyene kemal la jotay bi bu ñu noppé ci jotay bi da na jox lengé Mustapha Ndiaye ci xibaaru soxal forum of assis bobé ne tout ni diké ci forum faccé gi ndem sopp nu suñu borom
1: UKBFM Xibari
2: Papsi Ambay
3: Papsa yar mbaye fare wo ci addu kay bek machine bi naska ñu ci deglu radio UKAP 103.5 di témé rak ñet yu tom juro ngeen koy deglu ci Bond FM bi internet bi ñet du v.sunufm.com YouTube UKAP TV live tay la alarba depo ak ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru tubab di juillet atum 2026 juro ñaari fan ci wéru wolof di diggu gam wal safar ci atum jinn ak ñeen témé rak ñeen fuk ak juro ñet ci gadda gi 14h33 ñaari waxtu ci bëc ak fanwer ak ñet similé bo ci com UKAP radio université cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg ba ci gi
1: groupe de communication
4: université cheikh Ahmed Bamba
5: xibaari ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAP FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaari mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAP FM rek moma ci doy
4: 103.5
3: téméré ñatt yu tombu.

0: da ci sun yeneen jotaay xibaar sun reporter yi nga xam ne ko ñoom ñooñuy toppal lu jëm ci wàllug ndaje ak liggéey boobee ñu cay amal. Di fàttali ne tey bari na ci ay yoon yoo xam ne kon tey ji gàllankoora na lool ci wàllug dem ak dikk bi ginnaaw liggéeyu ñu ngi ko fay amal di gaawantu ngir rek balaa màgg gi ex si ñu mën koo matale incha allah danañu ci dellusiwaat na mu gën a yaatu. Ngeen di ñu topp ci 103.5 xibaaru digg bëcc gi ministre bi gàllu wàllu ko ndox mi moom mi ngi woon Touba niki démb. Docteur Cheikh Tidiane Dieye ne tukkeem bi bokk na ci wàccaayuk màggal gi liggéeyu ñu ngi ko fee amal ba ñu noppee ca wër ba kàddu yi fësal na ko ci li waraloon ay tànkam ak liñ ci mën a jàpp ñu teewlu ko.
1: Lii nag ñuy def si fii ci Touba ci turu monsieur le président de la République ak premier ministre ak gouvernement au Sénégal ci wàccaayu màggal gi la bokk. Xam ngeen ni bu màggal desee ay bés ñi nga xam ne dañuy liggéey lépp ci loo xam ne li dafay dimbali askan wi gan ñi ak dëkk bi ci màggal gi mën a mucc ayib dañuy ñëw xool liggéey boobu fu mu toll. Bi ma fi gëjee sax yàggul noonu ci ñetti semaine la toll woon. Ñu ñëwoon ubbi fi ay forage yu bees, ñetti forage lañ fi ubbeendoo woon ñetti semaine ci ginnaaw. Waaye teewul tey ma ñëwaat ñu jubluwaat ci wàllu forage yi, waaye boole ci itam wàllu assainissement ak wàllu gestion inondation ak prévention inondation yi ndax ci nawet lañu nekk. Lii ñu def nag ci subaak léegi lu dal xel la ndax yi nga xam ne joxoon naa ko ci ay ndogal digal ci équipe technique yi ñu jiituma fii. Bi ma saytoo liggéey bi sama xel dal na ci bu baax a baax. Liggéey baa ngi continuer ni nga xam ne noonu lañ ko tàmbalee woon ak niñ ko bëggee woon. Li nga xam ne lépp jàppoon nañu ni fii rek màggal gi dina fi pare, loolu gis naa ni li waroon a mën a pare yegg na. Leneen lii gis naa ni buñ leen ko joxee app biñ jox mooy fii ak 31 juillet bi mooy ay fan ci laata màggal gi dina yegg. Am na loo xam ne itam biñ koy tàmbali newoon nañu dinañ ci def li mënul ñàkk, waaye li ci des ca gannaaw màggal gi lañ koy def. Loolu yépp saytu naa ko. Ñu tàmbali ko ci ndox mi nga xam ne mooy ndoxum naan mi. Xam ngeen ni bokk na ci yi gën a am solo ci dëkk bu sell bi di Touba. Wax naa leen ni ñetti semaine ci ginnaaw ñëw naa fi ubbi ñetti forage yu bees yoo xam ne lépp fi may wax ak yéen dugg na ci réseau bi ba mu ngi am ay njeexital yu am solo. Beneen bi benn bi yaa ngi woon fii ci Daaru Khoudous, beneen bi ñu defoon ko fii ci Guédé. Bi ñu ñëwee itam tey ma njëkkee Daaru Tanzil muy forage bu am solo boo xam ne bi nap Maastrichtienne bi aussi la jëlee ndox mi lu ëpp 300 mètres muy ndox mu bare waaye ndox mu sell. Moom itam jël nañ ko ba dugal ko ci biir réseau bi ba ñu ngi ci gis mu am ay résultats yu baax a baax. Booru fii ci boori Naïde itam ba ma fa demee léegi gis nañ fa forage bu bees bu ñuy gas. Yegg nañu ci 300 mètres ak lu topp jëm ci 300. Moom itam liggéey bi ci directeuru ONAS Ofor ak ñi mu àndal ñu ngi koy continuer ak entreprise bi. Jàpp nañu ni fi léegi fan incha allah moom itam danañu jot ci ndox mi dugal ko ci réseau bi. Su ko defee mu jox ndox Naïde jox ko di ko tund yi wër lool, waaye leneen li mu dugalaat ko fii ci Touba ñu yokk production bi ngir bu mbokk yi ñëwee gan ñu ñëw taalibe yi ñëw ñu fekk fi lu tane bu baax a baax a baax ci wàllu ndox. Ofor li mu liggéey itam mooy xam ngeen ni dañu yàgg ci bu màggal jotee ñu génne camion yi. Génne nañu lu toll ci juróom fukki camion 50 ak lu topp sax. Loo xam ne li camion yooyu ñu ngi ci biir dëkk bi, ñu am ay poste avancé ñuy dem duyi ndox yi ci forage yi di ko distribuer ci biir dëkk bi di defal nit ñi seen mband ak seen i réservoir pour que ñu mën koo stocké ba bu gan ñi ñëw fekk ñu am ndox. Loolu nag boo ko boolee ak li nga xam ne itam Ofor def na ko muy liggéey bu mucc ayib loo xam ne daaw lañ ko tàmbali ren. Ñu gisaat ci beneen résultat mooy maintenance préventive. Bàyyeetuñu ba mu am ay forage yu yàqu wala pompe yàqu wala leneen nga ñëw réparé. Dañ koy gàttandu jiitu xool ko, xool fuite yi lu ci bare bare ci fuite yi réparé nañ ko. Yeneen fuite yi ñu ngi koy topp. Yooyu itam yi ci ëpp danañ ko defar incha allah fi lek màggal gi di jot. Kon ci wàllu ndoxam naan mi Touba toll na noo xam ne doon mukk. Lii fi nekk rek dina doy bu dëkk bi du am benn problème. Mais li ñu doon sàkku président jox ñu ci ay ndigal yu wér mooy li amoon 2024 te ñu gis ni 2025 moo gënoon loolu. 2026 bi bu ñëwee incha allah mu gënati bu 2025 te loolu am nañ ci yaakaar ci lii nga xam ne gis naa ko ci bi ma defee tuuru dëkk bi. Kon loolu dama ci félicité équipe yi di ci gën a ñaaxaat ñëpp ñu ànd continuer liggéey bi. Ku gis loo xam ne lii lu war a defar la fu am fuite wala fu am lu yàqu-yàqu nga wax ko suñu équipe ñu ñëw mën koo saafara ci nu mu gën a gaawee ngir bu ñu yegg ci màggal gi ndox mi daal di mën a mate fépp wala mu doy bu baax ci gan ñi. Beneen wàll bi mooy wàllu assainissement. Moom itam ONAS gis ngeen liggéey yi nga xam ne tàmbali nañ ko ci dëkk bi. Mois de décembre laa fi ñëwoon lancé fi projet boo xam ne bokk na xëy na ci yi gën a mag ci dëkk bu sell bi di Touba. Mu di projet boo xam ne bi dinañu defar lu tolloog wala lu ëpp tuuti 10 kilomètres ak 5 ci canal bu bees boo xam ne bi mooy jëlee ndox mi ci biir dëkk bi

بسم الله الرحمن الرحيم. Si jamono nga sentali ko ngay mak wodi goor wodi jigen gan walu nga fetali ko ci yar sa njabot dilen ñe dina watandi ko dilen di lox dilen xamal melo jamono ci ak yaqku yaqku yaqku ñu ci wara mucce lool rek moy ndir ñi xiyar kenn ko def mag ni wara tambale ci yar bokkum bu yaro ba nopi xam ni mu yare jibotam yar moy indi jikko ju rafet moy indi mucc jikko ju rafet ko yama xiyane ba jaam bi taxaw ci kanam borom ni sam balance yi di pese jeuf yi jikko ju rafet mo gëna 10 leneen ni dul mom te li gëna bari ci jamono ni mu ko am dul ci ab yar tax kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi wa khiyaratihi sallallahu alayhi wa sallam ko mo ban ci yeen rek sam la bo xamne bu ëllëgé dañu ko laaj lamu doon sam fu mu roore fu mu yaqko lamu yaqale yépp moy kañ koy laaj te moy kañu jëf leen teel ci yaqku yaqku bobu goor bi bu keneen ajul woon ci mom bu dul njabotam doomam ak soxnaam moy la muy sam jigen ji doomam yu tuti ak ñamu mak bokk ak ñoom ci benn kër sañ ñi la digal sañ dina téré ak chamam la jëm ji amul kenn ko aju ci monit ci rëm ni juroom ñaari ci ñu ko suñu borom denk ak cham la bo xamne ëlëk dañu ko laaj ni ci sik té dom adama dafa am yu bari yu jeexital ci mom mudi direk mudi jamono mudi ñu muy nekkal di jëfleenté ñom ak di togg ak ñom lu ci nak am na lu muy jëf ci xol nit ki bi rek lañ ko mu jëw waxtani nit ko war na tam tan gërëb yi muy dem di tan ñi muy waxal di tan ñi muy togal ak ñi muy andal mënu na tan jamonoom waye mën na ko jema xam bu ko xamé la jamono ba laaj mu jox ko bu ko joxé dana am yiw bu bari te dana mucc bëre bi na muy jeexitalé ci nit li yalla sak lepp mu ñew ci aduna dañu seddelé liñu tuddé rawhaniya moy katanu baxal def ko ci lepp lu yalla bindi ci kaw soof mu am ci pakki ëppalenté ci ni mu amé ci nit ñi té nit ñi ëppalenté ko mu amako ci jamono yi té jamono yi ëppalenté ko xam ngeen né ku juddo won ci France la nga juddo ci Allemagne sa nek sa bay ak dekk bi nga nek ak ñi lay yar ak ñi nga xamanteni yépp kenn xamu ci l'islam xam nga ne ki juddoo

0: réew mi l'islam mbayam ak bayam di julit ñi ko yar di julit ñi ko jangal di julli wotent nañu li ñuy wax chance kenn ki mu ko plé morom loolu lu ko waral bërepp yi ñu juldo naka nonu ci biir réew mi l'islam kër yi ci seen bokk ëppanté nañu rawhani man ëppanté nañu barkep baaxal ëppanté nañu barkep nangu ñaan ëppanté nañu barkep jubal waye lu ci doon nit ki amna ci walu mu wara jëfé ngir jot ca barké bobu amna melo mu wara mel ngir jot ca barké bobu
1: yene nga ndak wa daer ahibba
0: ci adina ak ngam gatt rek ci xol xarim touba li gëm gi gatt lepp ci dawara defal ëllëgum ci ba mel nga xamne yag la tak ke ñëk tedd biir soof ba legi kën xamul ñaataat la té da nga wax ne qadil la ñu adam té xamul ñu ndax li dess ak limé bi ci ëpp lool lepp té bu jéxé sun borom dékkal jaan ñi jëpp ñom ñepp ku nekk genn ci sa bammel di mbolo mu xëj fenn bu ñu dékké kenn du sol dara kenn ku ci nekk sa wéwu tank ngay xool boy dox do degg lu dul seen tank yi dal ci suuf goor ak jigéen ak ñeppay jaxasoon ndox jëm ca bër bañuy dajé fu way mëna dékké ci pak suuf yi da nga dox sa ag fo té dox gog ngay dox bo warul sa yiw sa bakkar nga yanu mu gis gan ñu aggé fofa ñu taxaway ba démé waxtaané nañ ko ay yoon yi wani yoon waye kon bu doom adama xalaté li ne ci kanamam mëna nek ñu di dess ci bu ñam ta xamul lu neew la xamul lu bari xamul ëlëk la xamul tay la mu wër ko ne yalla daf koy hisab ci lu toll ne bën bën ko sa wala ñu ko gëna neew waxuma la ñi aji ci mom mu war leena yar war leena jaar la yoon waye mom ci jëmmi bopam ci ram yi ba tam bi lum ci mas na jak tamu ñu ñu téré dañ ko dindi tek fele set nopam ni lu ci mësa deglu tay ko ci lu dul nona dañ ko dindi bolé ca set tankam bi fu mësa jëf dem ci fuñu ko téré la cey bakkar dañ ko dindi bolé ca lé dañ ni set ba kanam bi lu mësa foon biiram bi lu ci mësa lek ba juroom ñaari ndenkan yoro mak ñu pété ko loxom yi bis bo xamne gemign du wax sa loxo yi ñoy wax li nga bëssa def lepp al yawma nahtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sa tanki ñoy sédé li loxo yi wax tanki ñokoy sédé xamne kon mu nga def benn tombu bu re ci borom malaika yi ko bolé ki ne ci magum ne ñoom ki ne ci magum chamo ñoom ñu yalla da na leen xamal ba xamal leen ñu ci xalaat ñu ñuy xalaat ci xolam day koy xam lu mu jëf te tuddi ko ñu bind ko lool lepp teyewul kat bu duggé ci bammel fu ma sa jaar da na ko bind xalimam bi muy bindé moy baara loxom bi kayju muy bindé moy cangayam li sun borom dana ko xamal lepp mu bind mu bind ko te fekk na xolam di xol téré la lu ñu fatte ak lu mu xamul te nit mas ca jaar wala mu fekki ko dañ koy bind téré la bu nekk ci biir xolam soxle aduna yi mo tax du ko mëna gis bu keraw ge day melni téré bu ñu ubbi mu leer ko nañ ñi mu xam ni ci nek lepp teewul waxtu mu nekké lamu bindon ci cangay la ak téré bu nekkon ci xol ba yépp da la nek ci téré bu dañal lepp karawé la aji sagan ji ni wax nan mali hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala ilmu rabbuka ahad karawé nit dara jaxlé dara tit dara jax bu téré mo dé bu mu xol ko fekké ni téré mo ngaw dal ca gannaaw koka du ko ñuy ñé téré mo dalé ci wétu chamoon ni tam non waye bu dalé ci ndé joram wala ci kanam koka aji téxé la karaw dé da ñu yëm ci téré bi nga xamné dara déssul ba ci karaw bu mu jiddo yox gi ñu ko yox ci lañ koy tambalé bindal ba karaw bu ñu gën aduna bu ma sé wop sax wop ji mu wop wank yi mu wank dañ ko bind karaw ge da nay bu yému ci téré bi nga xamné bayyi wu dara malaayte nga xamné ñoy raqib ak atti ay sédd lañu lañuy taxaw taxaw ci karam suñu borom tabaaraku ta'aala ñu sant balance balance leer balance bu ci wat moromum day yëkëti ko jëm ko wutal yu aduna yi karaw ge lu mësa tudd yalla te ñu nangu ko jaamu yalla bu mësa jaamu yalla te ñu nangu ko xettali bu mësa xettali mbinde ngir yalla lepp dañ ko tek ci balance ba waye lu mësa def itam leneen dañ ko tek ci balance ñu ko pensé fekke ne yam nañu mu mucc bu lu baax ni epé mu mucc xam ngeen ne nit lu baaxam dana ëpp lu borom bam aw yoonu aljana di dogalé ko japp ci baatu bu bam ne ko amel nga ma haq lo xamne bala ngay dem jox mako tax ko kenn fa bal kenn dara ndax kenn amul lu la doy ku nekk la nga amone xet nga ko lor ah dañuy fab ci yi woy mu amone rek fay ko ko bu fekke ne amul ben yi wala ay yoon jeex ñu fab ci bakaro ko ko lu tan lu ko toñal def ko ba baahima yi xariyek ba yi gëreen ñak nag yi sax ku ci ma fa am bejjeen bëkk sa morom bu kéro ge ta nga bëkkoon dañ ko saxal bejjeen dindi sey bejjeen yow bu ko mbëkkoon bu mbëkk la noonu mbëkke won boba nak lañ leen di soga sopp gelawul ñu naaw ndax ñoom yalla toggu leen def amu ñu bakkar waye nak manduk suñu morom ak na ci lu kuy toñu ni rek dana ko fay ku jëwoon sa morom waxal ko baat gannaaw ko xam bu ko deggal mu nakari ko dang ko fay ci sey yi nga am de bo amul jimit dang ko fay ci bakaram bañu yëkëti jox la da haq ba haq jeex haq ci jëw ci dana tiss gëna haq wajib haq wajib nak di saay minis ko qiyas wa qadara buka allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn ihsan ma yablu anna indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ukfir wa la tanharhumā qul lahumā qawlan ma'rufan واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سي جيغا خامني مولا امبون اي وير يي بري اك تيونوم اك تانغايام اك نياخام با بني اندي سي ادنا اك تيونوم اك فتنان اك خاو ديو يلا نامبال لا بوت ديكو تور دوخ ديكو ديف لنين da ngay mag so tawate du fi nelaw fu nek mu dem fa du wuti garab ni sete haq joju moy haq ji gëna dess ci haq yi motax sallallahu alayhi wasallam ne al jannatu tahta aqdami al ummahat al janna mu ngi ci soofi tanki ney yi haq day ñu jital ci haq bay waxtu wa xamene gën nañ aduna ka nga di len ñaanal ñom ñaar nga jital sa yaay sokki tek sa bay lol dara waru ko dudul haq ji ko amé moy ciono mo gëna son ci yow bu ndey wé nak baye ci top mom ci ciono ndax yow yaak sa yaay yeen ñepp ay sharxam ngeen woon te def leena gaddo lol itam haq la jo xamné du neen du naxay bu haq yoy wé ndax neñu baye moy joxe barké yaay nak moy joxe aljana ak ay bayam nak ak ay ñaan ci setna bu haq yu ñu haq ci gëna reuy ak ki dekkale tax ki nga dekkal dang ko lott doko yeb rawat na ki nga nonol dang ko waxal lu bon da nga am lo xamne yon tek nala ko ci mom te do ko def ngir li nga ko bañ dang ko xol beut bu ñaaw bo xamne bu beut bi nga wara xol dang ko denilu lu neexul dana ko dal nga becc ci lu neex dana ñew ci mom du la neex lool lepp ay haq la ak bakkar yo xamne dañ ko lijeenti ëlëk taxna balante haq ci xew xew bu mëna xew rek bu leen digënté bi korite tabaski or gamu lu mëna doon de war na jamm yi di balante ci ñu xam ak li ñu xamul ndax kërogé ñak fa yag gën yag fa ndax féké né amé lay haqi bari té bu ci nekk dañ koy rek la ba nga da nga fay la koy da nga fa yag té waxon nañu ni bis ba mel ci tangaay ñu wax na jant bi dañ koy xëc ko bu bëgg laal bokk ñun ñi yoor yi di xat ana loolu ku ngi ko wax da nga défé né ñu yooram xété mu wara dé ak na boba dé xé ñu nak sax sallallahu alayhi wasallam néna yu'ta bil mawt yawm al qiyamati ala surati kabshin amlaha fayadhbahu bayna al-jannati wan nar bu ko yowal qiyamé dé dañ koy sop ba melne xar mamu ñu xarum sérer wamat ko bi ci digënté aljana ak safara ñu randiko bu ko roge fu ñu wax la araf nga xamni mur bu xawa gatt la ci ko mur ba lañ koy kërël yonent bu ñu wax yahya alayhi salam mom lay jox paaka bu ndani qasab ko defé ñu de dua ajal ni len ndax xam ngeen ki muy de ne waaw ki re xam nañ ko nang koy barkel diko geureum diko sant ndax motax lu nek ci yi lu nek muy aljana ji ndax bu ñu jaar won ci de bu ñew aljana mu gëd wa safar ni ndax xam ngeen li ñu ne subhanallahi wal iyaatu billah musiba mu ñu dal ki mo ñu ko indil mom de ndax bu ñu deewul won du ñu ñew ci di yahya alayhi salam ikati taxaba bi ñepp jall ak mom mu tek ko ci baatu de rendi ko bobba deug mu woor wa aljana ne xewul bu ñu nek doon ci jog mukk ndax dootu ñu de woor wa safara ne mbugal mi ñu nek bi ci jog feppot mom ñu leen di foot muy seen bakkar yi set lu wetch bañu mëna dem aljana on ko defé wa aljana wa safara ci mana gi bax di wo wa aljana nan leen xol leen ndax seen léré xar kanam yi barke bi dal ci ñun ndax mu jëriñ ñu dara wala mu wañu ci mbugal ba defé ñu bama xam ba mu won mu won geñu way taxé di ña di jëlër biko ci bir kadir ga ni dogé yapp yoy di jëlër biko ci kadir bu bax ñu ne ko rap ko upp ko ken xamul kañ la bu defé shaytané وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بذلكم وما انتم مسرخين اني كفرت بما اشرك الشيطان نلم بما خامي نلك ييب فاتنا سخلاتكم موتا نح سخلاتكم موتا تخيدي سخلاتكم موتا جادلو يون سخلاتكم موتا كوم من ورا دوال ولا كوم ديرل ميرمي جيخنا famu bëggena dugg te bëgg faay wona dem mom bonga amna ñu fa andal ba fess nañu del tambali nak legi na di xolam ñoom suñu borom ne lam leen masalax lepp deug la man nak luma leen masalax kenn la waye nak momi ma leen forcé wu ma leen dama leen wo rek ngeen wuyuma yeen la neex tay ji suñu ne bo ngeen bayyi wa suñu ne bo ngeen xassma dara lu geñ mënuma leen fi jëlé yeen mënu leen ma fi jëlé ma ana bu sax quran bu sax xeyr inni kafartu ma sha Allah mo xam mbolam ni ngeen ma dan jamm am ni ngeen ma dan top nak jappuma ci dara seen bop ngeen fa nekkal won lu ngeen def yena ko defal seen bop ma dal di wey ca nona gis na doom adama kon amna non bu mak bi ñu tuddé shaytané tax shaytané kéro ba malaayika yi bi su jor leen ci adama te mom reey duggu ko mu jappale mo gën adama nak adama ci bang lañ ko tabax te bang dafa lendam ñu mom ci safara lañ ko bindu ci safara dafa leer mu dal ni mom kon mo gën adama dal di bañ suñu borom digël ko sujjot mu bañ xamne kérok lañu far turam ci diwanu malaika yi shaytané muy bayyi jinné yi kérok nak la ñaan suñu borom ne ko da bëgg maay fa ñu gudd lo xamne duma dé bañu ëf buft bi ëfum ñaayel bi suñu borom ne ko bu boba dé dañ wéy waye dina la bayyi bañu ëf buft bu ñëk bi buñ ko ëfé dana titlé titlé bo xamne ñaa alu ci alu sax dañuy daw ñu ci kër bi di laax ci nit ñi dax ti bu kéro ngey lu doon toy da nga wol lu doon dund da nga dé bu tambalé ëf rek nopi nit ñepp fokk di sorti ko dérét ñu afé ben nit rek kenn dootu mëna jox dijju waxuma la dijju taxaw bu ñu mi sorti soofu diko galew ngaraw ñeen fukki ak dara bu yeugu ko lama alaya salim way qawl fi rabbika zid ila min ikram bu karaw ge nak ci euf bobu la shaytané di déwé momitam shaytané nak bo le nga xamné né bañ na ci jott ci adam ba sun borom won ko yéne nga diwan mala ay tey ba yaangi ci shaytané yi dal di ñaan sun borom katan mu may ko mu mëna dugg ci doom adama and ak dara tam di daw di dugg ci xolam di dugg ci xelam diko saxlaat yi won diko tayel lo jaamu yalla bu xolam nit mu diko sax jëf yu ban ak tontu yu ñaaw gëna soosale seen digënté du jibooti mukk waxtu waxal na jaamu yalla jot na mu roof tayel ci sa cër yépp xaral la ko fekk na kikoy dimbali modi banex da nit ki bu fekke na top na banexam shaytané taxaw da dal di niew doole go bu muy niew doole luko dal mo ko yobbe ndax shaytané dafa am ci jinné yi am ci nit ñi ñi ñaan na ci nga xamné shaytané deug deug deug lañu te ku yobbu mo yow leen ndax seeni lay ak seeni xalaat ak seeni jëfiin moy jëfiin shaytané alquran wax na ko شيئات من الجنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما قالوا فذرهم ما يفترون فهم شيطان كان من يتعمد كل كي على دمبل جلت كان أبو البخي تبخي موتي تبخي هم شيطان دل دل تبع أمام لأن خمي نبول جلية بغل ببشي كر كر جحاج بصحر نكفي لأن بغل تب دل تسكو غوا خبر أمام بموافا تجكو moolé musal ci bu féké la nga jéma songo di xéx xaj bu dila mat kanon la shaytané mel da ngay déll ci sa borom ñaan ko katan mu la saxalal la shaytané gëmun ci amut ci waye yoy yépp nit dafa am ni ko sant lu wara mel bu ko melé yalla mëna ko musal ci shaytané wala mu do yaa dilal ko taxam ci shaytané ci xaar bobu da alquran di waxé ni innaka ila shaytani kana dha'ifan ba xam shaytané taxamo neew doole bu wax la ci ñang lay neew doole moy jëm yi nga xamne dañu am ab yar yar bu l'islam bu sept bu sel bu mat seuk bo le ci bëgg yalla ci seen xol bëgg go xamne dama wayafal coono ci jaamu yalla ci ñom da nga leen may muñ depp banex bo xamne bu yalla téré la lu mo tax mu dem ci ndurum yar nit mo xam ci tambali ba ne dafa wara jëk yar bopam ndax kenn duko wessu mukk yar kenn duko wessu fo tollu nga wara am kulay yar bop amul nga yar sa bop wa ba'dhum qila lahum man adba ayman bi iqtadaita hatta hadaba fa qala kuntu dahra anfu ila jahl alladhi dara wa qad jara thumma akunu anhu dajtinani bu may dem diga xamne setu tan ba xamne lu bax lu bon mu amu dogu ci fas yene mucc ndax fi mu nek nit ni koy taxamu ci gannaaw yalla na xam gëreb yi ñuy tok ndax xol day satiante ndax bo baxé bam yag ngay jaxaso ñu saggan bu yagge rek am luñu fekk bu fekke ni tam mel mo ni nga wara mel waye yaangi dem ci dëb yu baax yo xamne ni nga fay gis lu baax lañu lay wax dila fatali li nga waruna fatali dila xamal li nga wara xam ak ñun seen bet bok meen djub dañu ñu bari ci loolu tax ba so xamne dafa giddo bërepp bi mu giddo xamuñu lu bon lu bax rek lañu xam ni ko yar xamuñu lu bon lu bax rek lañu xam ñu jangal ko lu bax limu xamuñu won mu wattu bërepp ceytane yi jekki waye taxedi yi bërepp ñu yaq ni baña jaxaso ñoom baña and ak ñoom du xam mukk lu bon lu bax rek lay xam du bëgg mukk lu bon lu bax rek lay bëgg kok moy lan param xol bu mucc ci ay param xol bu mucc ci ay bo do jaxé do kéro bu seen ci ba yow laay ko umar wa rabbana illa ma qadaha bi qalbi salim bo sun borom neena ala du bari bu jëriñ kenn dara do lu bari bu jëriñ kenn dara lu dul indi xol bu mucc rek moy am jëriñ kéro lolu la fi lañ koy faggo ndax bu kéro ñu bu ñékké ba jaar ci lëndum bu tergo ba sagam kat yi di wax bu fa ëf ba ñëpp dé do ñeen fukk ak fu singaw kenn doxu ñu dañu ëfaat bu fa jam ñëpp nekk kan ko ci nekk ak ñelo nga xamne mom nga faggo won dara nga naw xolu la déwalé ngay déké ñi dañu am yéré ba dara du leen manki ñi am bu rek duñ am lu ñu jital ñi am tubey kessé duñ am lu tagu seen yaram ñi ngeen bu rek ñi xaw faalé rek lañu tak seen digg ñi dara du leen wër bis bo da nga xamne kenn ku sa nek ci sa leeru ngeum moy non sa lamp mo lay leral sa tam ci ku sa yoyu ab deg yoyu buñ demé ba fofu ku na nit delul aduna
1: yene nga andak wa daer ahibba
0: sallallahu man non la ko mako sat won dina am mako sat won dina la sat ni ni ko ko ñaawal nako ñaawal bu met bu ñaaw ko nakari fadri bi bainhum bi surin lahu babul baqru fi rahmat wa lahu min qibali al arab ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتبرتتم وغرقتم على ما يحتاج إلى هؤلاء وغرقتم بلا غدو فلما لا يخذكم في بيتكم ولا يجوز الكفر ما يكون النار اليوم ويكون بيت المصير ونحن وقتنا واحد غدو يلالي فمير بطل بكري دخل قسين جدا فضرب بينهم بسور له باب وخمنا بين بنتك الأمن باسمه في رحمة وطائر من الأذاب وخمنا كبير بنتك وما يفوى عاجل نك يرمن دي على نفر waye wa tax ko fete ko waxa min ko bani alab mbugal mala jakkol la jakarlo yunadunhum alam nakum maakum wa safara di wo wa ajna ay taraf len xatti len ay yeram len ndax mu bokku no won nek nek len ci aduna ay fatali ko len demb alam nakum maakum qalu bara min ahgay walakinakum fadantum anfusakum waye yene fitna sen bok wa tarabastum wa tabtum wa kharajtum lana ni hatta jaa abdullah wa khatatum billahi gharur dagen nakon di sik saka di sagal di xam talo di daf daf lo legui tay safar rek ngeen mo ngeen di dem na ngeen woor am ngeen fu ngeen dem mebeut yi ngeen dal mebeut mebeut yaa yi ngeen dal mebeut ci aduna di daf lu ngeen di def mukk mo len wax ba de ñoo ñew bet len fekk len ci melaw ñaaw wax mo len indi li burum yalla ak ci seen ko fal yawma la yakhudhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru tay nak buru yene joxe dara ba bu ngeen indi won lu fettu ci wuru sa xalif bu ko joxe ngeen mu jox len itam do am mu fettu ko nangu fa yawma la yakhudhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru ñu fa non ñi rabb yalla ñep ma waakum naaru seenu delu way fañuy saxi moy safar rek dune yoy yep kon do adam mi daara ko xamone ko fi sallallahu alaihi wasallam neena aljana ko ci bëgg ci bu ci bëgg dem mo tay tam safara ko ci bëgg dem ci dem lolu mu tekki na aljana ki nga xamne fi ci aduna mu ngi jëm na mu dem aljana di gor gorlo rek ku bëgg am dool da ngay bay ki nga xamne moy son di daan ba kanam di wuté bané xam di mën cionoy am na xari mu ñak mu xat mu lepp ngir bëgg aljana ko xay dem aljana ki dem safar moy ki bëgg dem safar moy tan moy xamne yoonu faaju dara ñatt lañ mëne biir koor bi rëb yi nga xamne dañ dan togg ay ñam diko jaay bëcc ci bañu wara ko di ñu waré ci fan yu ñëpp yi rek lañu amul ñiarté waye fan yi ci tébu yëpp nañu daan jaralé ci jàmoon yu ñu ko wax ñi la lepp dara wara ñu ko dul nit ki moy sanni bokkum ci Allah bi moy wacc bokkum wacc sa bokk moy lan moy do xet ñi ngay andal do xet fa ngay dem do dégg watam yalla ba tim lool moy matar gam ku gëm innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa yu'minuna bil qadar ulaika hum mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa mawqifun karim ñu gëm yalla dëgg dëgg moy ñi nga xamne wax bu ñu tuddé yalla seen xol yi dañu jëm ak am jaxare amu tim waxtu wax na jang nañu ay sun borom muy alquran mu doñ leen ak gëm xol day set rek ak wa mëna dugg borom xol day set rek borom mëna bëgg yalla xol day set julli mëna neex ci borom ba nga xamne mëna ko dëkk ba faaw xol day set ba tax borom day war du bëgg koor gi jeex fum tollu day yett ci bopam lo xamne ne koor gi ko may ndax selal dim ko sel waye ki nga xamne setu fumuy deug setu fumuy jaler diko dafa melne rek ni bari mu di met bari mu di nu mel moy waxtu xife wuti mu lek waxtu mare wuta nan waxtu fane gannaatu bu gëmento bëgg nelaw ki nga xamne itam ci aduna bu joge ni karkari ban day liggey ngir lu mu am bu ci joge fane nokku rek ba joge rek mu joge ci di mebet di mu bëgg am bu amé nangam ah bu fane nokku bu xifé fexelum lepp bu maré fexé nan bu gëminto fexé nelaw ah xeyna bu waxtu sax joge rek dana jog dana mu japp wala mu tim tan raka yi genn ci fam selmal ya ci genn julli ga du bayyi dara ci xolam du ko xamal lenn du ko taxay yeg lenn koku moy dund bayyi ma ni ñi nak bayyi ma ni nak dara ja ndax bayyi mu dafa amul xel te kenn togu ko jëf ni muy def nit kenn duko ko laaj ëlëk ki nga xamne mom dafa am xel am banex xamne dara jaar yu bari te ëlëk dañu ko laaj lepp lu mu jëf ma nopi te mu mere ni bayyi mu mere boy yes bayyi mu di kon nak buñu dé misal aljana ni mu nexé ak ni mel lu dal di wara xamné lepp lu baax ndigam dara wara xéer kon nak buñu ko bëggé amna luñu mu laaj amna luñu luma wara def duñu rek yam ci suñu bëgg bëgg sét lañu neex lu neca wala lañu man rek té duñu jëma tek lu bop ben ci wala duñu muñ dara lañu luñu naqari suñu morom dëddé lu dal ci kawam bo xamé né melaw yi la melaw di wi rek bis bu xeyé day yees ndax kep ku yokul yaangi wañiko bis bu xeyé day yees ndax aduna ji mu nek soxla yi muy topato nit ñi muy wax am cel ci yoy yep di lenn amu ci lenn lo xamné daf koy fatali yalla wala daf koy taxati yoy yi la nga xamné bis bu ne mu ne ci tay ne ci ëlëk gannaaw ëlëk ba wër yu dé mu ne ci ba wër yu wër dé ne ci ba at mi jeex mu ne ci benen at jeex benen at jeex ba muy ay at xam ngeen ni koku muy melne mbubu mo sol diko sol tay sol ko gannaaw ëlëk ba wër mi dé nga diko sol benen wër dé nga diko sol at mi jeex nga diko sol benen at dé nga diko sol ba muy at xam ngeen mbubu ma dana melawon bu doy wa melawon namu mel mom la xol nit kay ñu di mel tax ci nga xamé nek war ngay foot mbubu mi diko passé diko xal xol bi tam war nay delu ci leg am jamono yo xamne ngay tok sa jotaay fatali ko di ci sa kanam fatali ko di ci sa gannaaw set li nga def ni mu neew bu fekkonte ne rek dañ la tecc ci biram nela li ko ci lañuy xam di la jox ajak reer gis bu ne bam jeex bu jeexay tam dara su fi mu wor la ne kon li nga def mu dawal la ci sa bammel nonu la mel da ngay dem ba mu jeex bu jeexay da nga fay def rek do genn de fet ak fu buxta bi ak fu ñaarel bi fofu ngay teñ ana loy xewlo lu nepp boko xefé da xet li nga sa dund gi li nga ci neeral nga xamni difu lo dara da xet xamna li ci def benn bis la wala ñaar da fatlikou bis ba nga xamné ci ngay genn aduna mu woor lu ne ci gëna bañé ko ci aduna ëpp ci xaaliss ëpp ci alal ëpp ci texé waxtu wo xamene tawat na tawati day rek bañu wacce ko ci wala am te dul ko ci suuf bo neex boba yeb dara jeetu ci mom lepp jeex lu lepp ci musul wona jaar naka non nit ki gëna taxé ci aduna waxtu wo xamene bi mari di tali wa iyas billahi jegena safara doxu téméri jinni at rek ba genn upp ngalaw su joge safara rek romb ko buñ ko taxawale ne ko ndax mas nga am banex ba nga jiddo la tay dafa nan musula am mukk mukk lepp ni nga xamene tam ci gëna taxé di ci aduna fitna ju nek dal ko choono bu nek dal ko naqar bu nek dal ko tawat ju nek dal ko ñun ñepp bañ ko gannaaw kën du wax ak mom kën du ko xéti kën du dem fu mom ku mu jup nga daw mu nek ci taxé bi gogu ak tumu ranti gogu bu deewan buñ ko taxawale buñ aljana ba xet gi rek xagn ko dana melo melo wo xamne ku ko dang koy bëgg jaamu ndax dafa moy suñu faaw buñ ko laaje ne ko ndax mas nga am loolu naqari ci aduna mu ne du bëgg ci do ba tay musula am wo dana kon aljana jarna aduna gi nek nga fi nek lek do naqul bis bu nek ni di la tek loolu naqari ngey ay tis nga buñ ko ngir am ko safa mu wo la ne dara ci aduna jeer bu jëm jarna safara wi ci aduna sax mu taaj la ci mu di la la ba nga xam ta nga mucc ci safara woy waxtu wo xamene bi jamm lo nga safara woy buñ la newon nga delu aduna lu taal taal bi gëna boy dañ la ci ba faaw te do gën mukk do ko gëme safara mom melo na melo wo xamne yalla ko yalla neub ab jamm bu ko gëm
2: amen
0: buñu la kon buñu nekké fi ñu ci ak nga xamné diko buñ fi nga xamné ñi ci jëgé ñeena ñu ñe ko xamné moy li ñu déssé ci dund nga xamné man nañ ci né subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala akbar té ñom mëna tuñ ko bu faat leen man na ma yëkëti ak dërëm ci sama alal jox ko bir yalla té ñom mëna tuñ ko bu mëna joggé fi fekk suñu mbokk jullit mu am soxla wala mu jaaxlé wala mu tiit mu jox jeeg bi ay jeego ngir diko dumbali wala ngir diko xatale wala mu nuy suñu diko gungé té ñom mo netuñ ko ñu ñeñu ko la lepp ñun té lu xamné ci ñom lañu jëm té mëna am bari na ci ñom ño xamné lañu déffal mo ko ñuy def kon wara ñu déllu suñu xel suñu tollu yar nak kuma dem déllu ci ci ndax moy lepp yar moy lepp ma waxewon beurep bi dima waxewon jamono yi dima waxewon ni nit ki andal naka nonu bu yalla dogale nit ki jiddo ci beurep yo xamni yi beurep yo xamni xamuñu lu bon buñ ko def la mom ci bopam ci muy meuna gañi bop ci muy meuna arage bopam moy mu genn sakku ñeneen ño xamni ni bokku ño ñoo yaako bu jaxal ñoom xay fa ñoom ba dem ma ngay nak bopam ñu wax ne ma am cheikh ba sen ko deg fajar radhiyallahu ta'ala anhu muy tuddi yalla ko bu ko laaje mu ne ndax dama gënt wa kër gi nuro wa dëkk bi bënuro ñoom mbubbu nuro mbubbu du dara lu dul nuro melo moy nuro ay jëf tax ñoom suñu borom dafa leen di won li ñëwagul te ñoom ñi nga xamne ay wuy bari dafa aji ci ñoom ñu war leena xettali muccu ñoom ñi dafa leen di itteel itteel bo xamne fuñu tollu ñi ngi ci duñ leen fakk sen sa lolu taxna lepp luy jëm ci ñom dañ ko seen te buñ ko seené dañ ko wax ñu ñu watal ko ko bu ñu seené lolu dañu xamné gis nañ ko fi lu nekk no ngi ci tax kër gi amon na ñak ñak bo xamné bu dëgër la bu suñu bokk ak ñeneen da bu suñu ñu ñom da ñu yaw lañu woon ño xamné seen xol yalla rek ca nekk ñëmé wuñu woon dara ci lu neexul yalla tax nit ko xamné ki fa nek ci beureu bu yalla nek fa ay nitu yalla gennu fa demul fenn dima ko waxon tank du xam lu bon mukk du ko beug waye nak dima waxon ne iblis nan la bare doole te gagne ne ñi ëpp ci nit ñi dama na juro nek danaka bu nit ñi dem jinni fa bone juroom ñet témer ñi ak juroom ñet fukk iblis laaw ni len ci mbalam ba genn len ci geejgi ndax nit bu ñu deme ba di damol bon wala xalel di saga sa lu gëna ñaaw nguur di wone ne kene yidi ko ko waxtu won deme ba nga xamne kristeef ñi ngi koy taxaw ci tanki dindiko fa la yaq yaq mëna yam ndax baax gi amon dara won ko lu kristeef bo ma tan di max sax da nga sax bo xamne ki mo la ñi def ndax ki ñi def bu la tané won ci gandi la ci da na xam nga ne mo la ñi def amna yu bari yo xamne dañ ko rus sax bo do ko def rawati na nak bo xamé né yaangi am kilif lo xamné dañ lay a ci zahir bila a ci batin ndax nit ki am ci slay am kilif teuf mo ki ko amul ñu démé mu ngi melne garab gi sax ci all bi ak gi sax ci kër gi ñu lak ko diko suxat diko watandiko dara du ko dal garab gi la ci all ba bañ mu romb xoof na mu romb xoof garab mu romb daanel jurgi deug ci kawam lay lek daay gi tak la kale ko ngeen duñu ben fa lay nañu ki nga xamne amul kilifa nga xamne amul kilifa moy ki nga xamne lepp lu jog ci mom lay dal lepp lu jog rek ci mom lay dal te kilifa nit ki man nako am japp ko muy kilifa am man nako am borop bañ ko def kilifa bu ko defal do am kilifa ndax ko amul kenn ko la wara yilifit man nga joxe sa mbokk ñu yilif la kilifteef day aar nit ni ma misale ñaari garab yoy ni mu wuté no dem cheikh ahmed bambara di la am neena li anna man adima cheikh al mursida fa cheikh mursidan fa faqala ci ko xamne amulo kenn ku lay jubanti sheytane dong moy sa serign moy nap sa nak ta xam nga fam lay jeme kon suñu waru gar la nun borom keur yep atana dogo atana xex atana genné bu suñu njabot neewul ci lu jup du nek nak bañu deug barof lu sokko tambali dañ ko wara tambali legi ba dara xewagul di waxtaan ak ñoom di leen yé di leen xamal yaq yaq jamono ji tax bo li gisee biñu misal ñetti serigne yoyu muy cheikhul ta'lim ak cheikhul murabbi ak cheikhul muraqqi kan ku ci nek am ñetti chat cheikhul murabbi bokk na ci ay chatam lay jëm ñoo xamne xamna jamono bi xam li bon lepp xam li ba xam lu bon li ko muy joge xam la koy aar la cey musal nit xam deug deug lu bon li lamu doon xam jeexi tali bidiw ci asman bu muy jeexi tali ci soof ci bu muy jeexi tali ci xol nit ñi ak ci seen yitte ak seen bëgg bëgg loolu lepp mu xam la koy fonk de turu yalla bu de jëf jum leen di jëf lo bu de num leen di ñaanal wala num leen di muy nem ko seen xol lu war la loolu bokk na ci charti a cheikhul murabbi ومن يخشى ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قائل وانهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين مثل القرين ولن ينفعكم اليوم اذ زعمتم انكم في العذاب مشتركون بكره يوم القيامه يوم يعض ظالم على يدي ويقول يا ليتني اتخذت مع ربي سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا بكره جاء با اجي مويجي اجي دنجي جانلو لاغا خامني نياري نخو نكو فامبو ñu déccal ko ko ba mu wor ko ne ci li la jëm dana rëccuit bo xamni bi moy dana wax kaani kéro dana ne aka neexoon ma jaar ci yoon yi yonent bi teural aka neexoon diiw duma ko xam bay xarit ko mom bay and ak mom ndax lepp luma daal moko ko yobé ya lay tay taxat ma rasul sabiran ya way laka lay tay lama taxit fulanam qalila ndax laqad dallani ani dhikri ba'da jani fabina ma ba mo ci njub ba wacc fatliko yalla ba mo wacc jaamu yalla ba nga xamé né japp ni ma man na ko def tax mu melne jamono bi lu nek amna jëm yo xamné buñ xamé ci yow juk sax fexé ba dëngël la rek jaral na len lu nek da fexé yi nek dañ ko am yow sa bop nak ya wara am sax mat xamné li bon mom bon nak ba faaw du bax mukk li bax itam du bon mukk bu aduna bëpp and ndoon fek nga nek ci lu la wër ni moy li juk ñu re ci jëma gënne dila nax naan la li nga nek baxul war lo gess sax sa gannaaw war lo sax wal bitik wax ak ñom da nga leena wara xépp ndax yaani ëpp poids fou kon do seen moom dëndu leen dama dama yi nak daf ci am rawat ne ci xalé yi ño xamne dañuy am li tuwa di wax ak complexe complexe yi ñaare ci nit ko xamne ci zahir defé na né def na gannaaw moom lay dal ben ñu naan la yow da nga tard nitu kaw ko nga wala yow o andra wala yow mi dal xamulo dara ñunu lo ay tax wala ñun la yow mi ab dongo nga ko defé lolu bu la nakare ngay bëgg woné lo xamne dama tax ñu ne ki dé évoluer nak ba duggal nañ la ci musiba da nga warona am personnalité bu dal né bu bëpp bañu amé bo li mëna xëc ci la nga nek itam yow ne ci lu baax duñ la wara mëna xëc mu wala war nañ la bo amé da nga wara mëna da nga wara ragal sax buñ la séré ji la neub wala ñu wax ndigul la xamné lañu nek da nga leen koy ñaawalal da nga leen di wax dëgg da nga leen di xass da nga leen di xamal né li ñu nek dara ci ñu jidul alq fi ak fa lu jëm xali doom adam yi nak luñu mëna nacc ak luñu mëna sof ak luñu mëna teurel du dara loolu buñ ko waxe ci jëmono ñu nekk ñu bari war ko gëm ndax buñ ci lété marxisme ni mu dal di demé dañ leen dal di wër né kon lepp lo xamné do yalla ko ñu xab yonent mu indi ko bindé fi doom adama ko xalaat té doom adama xalaatam dafa yëm ci bërepp ba mu dëkk cercle ba muy dundé ak lamu xam té loola jamono day dox ba wess ko bu ko wess loola duut doon dara yalla nak di mu indi day ñuy and ak jamono ba faw alquran ngi ni way mu nekk xewna ci xew yi té bu nekk ñew na fi ba ñu faté ko wala ñu nit ñi sonko ay fan delu bayiko alquran bis bu ne lay gëna bëss boko de jang bis bu ne nga di ci gis lo xamul woon bo démé nak ba saxol set bokay jang da ngay dem ba nga xamné bokay jang day mel yaangi dégg yaronbi sallallahu alayhi wasallam diko jang diko dégg senof bo continué day mujj mu dem ba nga xamné da ngay dégg melni sidna bokay jang day melni sidna jibril mokay jang diko dégg day mujj nga dem ba ag ci bokay jang melni sun borom tabaraka taala mokay jang diko dégg xamné alquran lan harf bu ci nek mbolem secret bu nek ci aduna ak alakhir mu ngi ci biir da lol lepp sun borom daf ko neub ci biir diko leral nak jami ci kam seen degeur ngeum ak seen leral xol dañ wax ne bu ñu misale aljana ba nopi ñu mel dañ wax ne julit bepp julit bu moy aljana sa yaaxat yaq na ba faaw ta fay tepp ku ci dugg kan mëna tulé misal sa texé di fu mu dalé ndax amul fu mu yam bu amé fu mu dalé amul fu mu yam té aduna mom dafa gatt lo ci mëna am bu ngara du yag ndax lu yagge yow ci sa bop sax sa jëm sax day rap da ngay tok bam yag doto mëna dox ngay tok ba yag doto mëna wax bu baax doto mëna lek lu bari doto mëna dara da ngay faté sax la nga xamone kon nga xamné aduna bi kumu war ya ko gis xam ni mu mel ndax bis bu nek nga gis ñu mu war gis ño xamni ni dañuy am lu nek dal di dé jogé fi seen gannaaw dal di naxtay bis bu ne nga gis nit ku tedd bam yag mu tedd lu nek ci nga gis ko li wala fi naan maam Allah da nga ko mu na mat ya tay non la aduna dem ndax mom lu yag yag kenn du fi sax bo sété ñinga xamone say maam kenn ni ko fi ak ñu mënon na ak ñu amone nga xamne kon lepp lo jaay mu dañ ben tomb bu alakhira nga jinde ko daray aduna bu dañ aduna yepp ci tartu dara kon mbir yi dal nima ko waxon ci tambal bi ne budduluk yar amu fi l'islam ab yar la ndax l'islam xereel na ni nit ki wara lekke ni wara nané ni wara jëflinté ak boromam ni wara jëflinté ak moromam ni wara jëflinté ak ku fété kaw ni wara jëflinté ak ku mu fété kaw xamal nako ba xamal ko lay ñew ëlëk mu ngi ci bir alquran xamal ko la wess won lepp ak melaw wu nit mëna mel la cey mujj xamal ko it ba xamal ko la ci allo ji ñu bind te duñ ko far mukk te jam bu nek sa wala nek ci xamal ko ba xamal ko lo xamne dana xamne li sun borom rek ko xam te balay feñ di yamal qiyam xamna loola yoonu jam ñu nek ci dal di xamne alquran melaw sun borom tabaaraku ta'ala la ay waxam la saaru ne ci alquran sun borom ko jikko jang tabaaraku ta'ala xamne alquran du bindef du luñu bind boko de jang lepp keman la ndax lepp lu ci dul turu yalla jeufi yalla la wala aw melom jeufam jum jeuflenté xet yi fi ñëkkon ci nañu jeufé ak nam leen fayé ak fañu mujjé ak fañu jaar bu xamal la né keneen ku jog itam bo jaaré fi fañé jaar ngay jaar te fañu mujjé ngay mujjé muy sunnatullahi fil ladina kharaw min qabl walan tajid li sunnatillahi tabdilan mu woor la ne jeufi yalla nak lepp keman la sun borom ñaaxna yedde ci jamm yi nga xamne duñu yemu ci jeufi yalla wa ka ayyun min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun bari nak ay ndaw keew kawti fi yalla yu ne ci asaman ci fess del ak yu ne ci kaw suuf ngeen diko rom ndey jor ak chamoy bu ngeen ko gess sax te du ngeen ci waaw mune day gep keman du sun borom indi dafa bëgg jam ñi waru ci dafa bëgg jam ñi waru ci bo gisé bu xew xew bu reuy abé bo xamné mëna fëkk xolub nit l'islam santané tuddu yalla bu ñu jappé jant wala ñu japp wër lolu légui ulama yi misal nañu secret bu ñepp xam ko waye ci jamono yu gëna yag lu yéewi won la lu daan ci tal nit ñi dem nañ ba seeni xayal diko fiyé wër bu nekk di ci wax lu nekk lo xamné ay khurafat la wuté nak li am ñu la waxtu amé amna julli bu yoon teural bo nga wara julli bëpp bo xamné ni mbir mu reuy mu diis ci bakkan yi amna niki nit ku dé wala bërepp bu lakk

0: wala xew xew bu am ni sant la nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla dong man mom te ci loxom la ni mujj dañuy delu fa mom ñu bëgg kon lepp lu juk rek nga delo ko ci yalla lepp lu juk waar la xamne kon ni mo waxon ne bu fekke ne nit mu ngi faral di wéet di xalaat li wessu di xalaat li ñu jëm di xalaat di gëm ak boromam di xalaat sukurat di xalaat ray bammel bu yag di xalaat taxaway fa di xalaat jigi sirat di xalaat kër ga di xalaat xew xew yi fa am yépp day mujj lepp gep keman gumu gis day fess del xolam delo ci ko yalla day mujj lepp lu mu gis muy keman ak lo xamne du keman ci nit ñi sax daf koy daldi fatali yalla ni sidna abubakar siddiq radhiyallahu anhu waxine musuma gis dara lu dul gis na ca yalla lu ci nek lepp luma gis bama ko daatan ci gis na ca yalla bama koy xol gis na ca yalla bama ko gisee ba nopi gis na ca yalla aji waru non lay demel xol bi nga xamne sun borom wulline ko bamu mok xol bi nga xamne set na wetch reey neew ci gisal neeku ci bëgg aduna bëgg dara ja neeku ci
1: yene nga andak wa daira
0: añaan neeku ci
1: serigne chambay tax
0: tayel neeku ci
1: khadim touba
0: bañ ay nit ngir luñu am wala nuñu mel neeku ci fexé nit lu bon neeku ci rambaaj neeku ci jëw neeku ci dara neeku ci luddul yalla xol bobu wala sun borom misal allah nuru samawati wala maqul nuru hi kamishatun fiha misbah المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وقد مشيت مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار نور على نور يهدي الله النور من يشاء ويهدي الله من يشاء بكل شيء عليم برام خل بابا خمنة مرا لامب غاز بابا خمنة دفع تك بل يا رجل كبر لب خمنة نعم صح بيجك تيلا خم بكوشي تك بنيام ولول ولا ميلني جلفو حرام mu dal deg boutitam yi ne mac yengu wala ak sidit ci loxom yi yengu mu xamne ñam bi dagal bu ëbëté ba xex ko du ko mëna wonna borom xol bu set bobu moy ki nga xamne waxtu wo xamne kabarna di julli de jallok magu sun borom tabaaraku ta'ala jallok arasha kursi jallok malakut jallok ruhi yonenti ak wali jallok aljana jallok safara nga xamne lolou lepp day gëna yok yoolu jullem bu julle ba selmal mu dal dikoy woor ne doxna mandik mo xamne keneen kudul mom dara ko dox téméré at sokoy dox mom dox nako ci julli gi taxol bo xamne bi borom ragal na yalla neena ben pep ci jëfëm mo ëpp doole ay angar yu fess ci jëf yi keneen ku dimewul ne mom motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamu yebal sayyidina maasim mi dabal yaman muy até di jangale l'islam dafa ne ko bo ragale yalla deug touti ci jëf doy la touti ci jëf doy la xam ngeen ne fa nu jëm dara du fa doy ci abou isil bistami do nak waxtani big rek bi nga xamé amna ben soufi bu ko yonne ben sajada ne ko ndax mu diko julé guddi dafa ne ko xana xamul ne man waxtu may teud jaamuk wa asman sip ak wa suf sip lay taxan jégan wako mom lay jégana yo do xal liko may moy xolam bu set becc ci lepp lu dul yalla fess del nak ak xam yalla ak ragal ko ak wet ko ak tek ko fam ko wara tek dafa am ben wali bo xam dafa don wax moro ne ko bo gisone cheikh abou isid gustami mo gën nga gis sun borom fekk wali bo dafa ne ko man gis na sa borom mu ne ko bo gisone abou isid gustami ben yon mo gën ci yow nga gis sun borom tabaaraku ta'ala sabina marat juroom ñaar fukki yon mu ne ko lol na meuna demé mu ne ko bo gisé sun borom daf lay feñ ci sama xama yow fa nga meuna yam bu ko defé lam lay jëriñ dana xat ci yow abou isid bustami bo ko sé dang ko gis ci maqamam ta maqamam sa maqam xaju ci sa maqama ay ci yoon mu ne kon dana fexé ba gis ko bu koy laacc biñ ko né ci gannaaw xéer wi day bu jël wax mu jant di fank ci lay gënné dana yegg ba bi romb fi goor ga dal di jam waxtu wowo diko xaar ba jant bi nan tel ci abou isid bustami dal di net tel momit yegg dañ wacc di wacc naka mu ko né jak rek dal di xaju dang ci sedd guuy dé ni waxe ci abou isid bustami ko ki def la gis rek de mo ne dedet nga ki sun borom daf ko may naqam mo xamne daf ko neub ndax atenu ko bim ma gisee nak ci sama leer gi naqam am feñ ci sama bir leer gi ne man munu la gis sama naqam waye naqam am mo feñ ci sama leer gi mu jallok mom xaju ci xolam xolam fatti ko mu de dama dama ci mu ngi ci aduna daf mel naka leer bobu di nam bu xefe dafa wara nam te xol dafa am dund xol dafa war di nam nam ko moy lan moy jotaay l'islam jotaay xam xam jotaay tuddu yalla jang alquran moy delu nangal xolam moy bexal xolam bokay son ak leer moy far ay bi ci nek ak sikki kon suñ ko mënon waxtu wuñ tollu rek nek ci waxtu wuñ tollu nek ci waye nit ki waxtu xamene ci sun muy waxal ci yalla na sak jamono jo xamne daf koy wéet di delo ci bopam ci soxlé aduna yi donte dir rek la da waxtu xamene wi xolam mel na wara mel jëfi aduna yi lepp lu mu jëf ak jaamu yalla lay doon bu lekke jaamu yalla lay doon bu naané jaamu yalla lay doon bu xolo sax jaamu yalla lay doon lool nak nit ki daf ci ag rek nam ci ag nak day jaar ci yoon rek ba ag fi ak mokki mala sama bëgg bi dafa xaw di metti tuti tay sax dafa di fonné gannaaw wéri feñ na ma néwon duñu nafi la ci xeyna dañuy fank ci bu bëgg rek yoon man nañu mos bi tuti rek bok benen yoon ñu sét bok benen jamono bo xamné rek buñ ko jappé ak dañu fi mëna dajé waxtana ci ndax du dool mukk te ku ko ku ci bëgg jëriñu dana la jëriñ kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Yen ngi andak wa ahibba sirri
2: sham ay taftar ay
1: sirri kharib tuba
2: amin ya rabbal alamin
3: amin ya rabbal alamin
2: Amin. Amin.
3: ربنا اننا سنعلم ان الذين نادي بما نعلم
2: انكم
3: ربنا وقنا
2: ربنا
3: فاعطنا
2: نصيبا امين
3: ربنا اعطنا
2: امين امين يا رب العالمين Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Yeni ganda wa da'ir ahibai Serigne Chambay taftara ya Cheikhul Khadim Touba
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations Radio
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba
8: Fii ci Touba ndam

0: يا بكر مولك نور المصطفى يا مجمع
1: يا بكر مولك نور المصطفى.

Je commande Mustafa, demande à Bagné.

Mustafa, ma ke.

Acha bala ya nujaral, nujodi fondir.

Akbalan yero musulade.

Let's all let them all come to the party.

Thank you.

وجعل جميع المسلمين تراب لنا الا فزق الدراب وجعل

سيدنا يا بكر مولاك نور مصطفى يا مجد يا بكر مولاك نور مصطفى.

Je commande Mustapha Boumada Bagnit.

ಬಲಂಬ.

Let's go.

بچ بل رام کے

الجبل يا مستقبل المصطفى تقام لا اخذ ابني احمد خمخام.

Aqui é balaria, um anguilho e

السلام عليكم يا مصطفى عليكم يا مصطفى لما

عندي جاه اليوم اللي بكرم قرنا تجي نانكو فايباو

Yalla yalla am de saxal isal al bayam juma ji taxaw

Yeah, I'm the best. I'm the best.

No, that's not it. I'm not

Alhamdulillah,

Sudol

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

يعلى السلام. حي على السلام. حي على

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا

Sheikh Ahmad Mustafa,

Yalla mo lojo

Zintu salatan wa salamun wa salam.

Jinnu salatan wa salamun wa salam.

Zindu salatan wa salam wa salam.

Jindu salatan wa salamun wa salam.

Thank you.

Zindu salatan wa salam wa salam.

Thank you.

الشيطان وكل كائد من النصران أعوذ بالله من الشيطان وكل كائد من النصران وكل حاسد من الجيران وكل كابد من الأزمان وكل جائر من الغلمان عن الهدى والعلم للنصران ين غاي ماغي ديتي سانت يالا تي مسلو ليپ لو حرام دو يلا الحمد لله رب العالمين نا سانت رب العرش جولي سي لامين تي مسلو يين خوال سي سون بي خارنو غير فات نان شيخ بامبا اك مام تيرنو غور اك جيجين نيپا nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñapatte touba dar di wuti xaliss ak woro mi metti fatte borom diina te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay toobi ci sun borom te na ko toobi roobi ngur ki ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tubul abadan ba faatu du taxe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila allah walir rasul man rejuna lepp balagn masuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarmu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabinin min ash-shubbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar siw bañ xamne bëgg nañu bax lu bax niw ab xaj bu mat ken mënu ko téré baw ku tab bi tol borom mëna la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ma juma ji sa bu ngeen deggem wax batum alhaj rek alhaj mahmoudul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaj ma juma ji ñem gor la ñem jigen la malay khiru mat la bawla ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay bëgg jog ne lacc jehannama ng koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur gu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxan lo ci ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab jatte xela gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niraani ku wattuul gor ñe du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir di ko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak daar ya wali ya mo len ñepenton ngir ya luma sa xew ci seen digeunte ñoma ken mënu len ta lu yaq ñoma xexem jigen na raw xexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane xexem jigen na raw xexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dangifan yow mi di sakku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra bil azmani janguma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu bancal qur'an da jekul wama ataykumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahunu zo ata murona nas bil birri la wax kuy digle war na ñeke bopam soga wax قال الله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم الى الايه من جكلا واخ سيتي بامبا صبلا وقال لنجوني ون يونن با من جكلا واخ سيتي بامبا صبلا وقال لنجوني ون يونن با لا تقربوا الزنا ولا المقدمه لوجه باق خوره معظما وتني بالقلت والمباشره لاجنبيه مع المناظره ان الاجانب لدى الاوتان وغيرها أبائل الشيطان إجل تزوجا مكان قربي لأجنبية تفز بالقرب نائل أجانب الرمي التزوجا أو جمعنا سبركة فلن وجا لما لوق منوير السدور شلق وق موتق مفق دور ما ولق القنق دي قل يارم خم لم وق غير بمبري كي يارم بل جاكي كوين جالو تبل نبنت بل لالي بل قولن تبل فوننت
bul jaxaso kulelewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna duggal jinana jigen da bay pet ngelu seitané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kulelew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la delay won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na no jam dana la wax la delay won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na no jam bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji mar ñu dik bi jam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama lila hadis wax ci xibaari adama adama mi maami rasulullah la mujjé yonni ci suuf lillah ta bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama la yonni jibril wa mikailu kazaka asrafinu asrailu ñu and ñoo fi suuf jëmmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw mu tib mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon na suuf joy lola ngir yeeram nu ba gaña delo asamaaw tawat nu bur yalla delu yoni asrailu mu deq suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asrailu yobbu tan ba bur yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def asrail muy malakul mooti fa yalla nanu del mu delu len yabal ñu del ci dunya day jinne yepp dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ci geejje yek ca doja dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya len dur ba wessu beexma ñu japp ci xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw nakaru malaaka ya ko japp anni asamaaw wan ko malaaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabbalo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu fessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko juutu len di gambal malaaka yep dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu bofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumburey ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara ba dom ja juddoy goor ki le di saqara malaaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa ji israël ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yepp tew ku ne ne waaw lu ne jigen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy nosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malaakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yaar asamaaw juroom yaar fo sebre su jot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atteya ñu fal ko nit muy atté mulku malaakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit kérok ba bur yalla tene mam adama ñen fukki fan la am di ban fo qasama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaaka yepp ne neeram ci adama dal di sujjot leer ak rasulu nitnama guddi kérok gis na la bur santane am ko bañ ñu na ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw azasir ya re lu la tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fab di walis bisub kérok la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ney nday jabay baynaru motax mu bañ adama bañ muxtaru
kérok la tamulé fexel mam adama ak doomi adama ya jëm jahannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kérok bamu binné mam adama malaaka yang ko yedd mom foko sama malaaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digalé yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekkonu dogna delu ne len bama amé amagulen malen amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wa malaaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malaakut mod la ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asama ak yi ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahi sa ak batin bu am ca mbir ya sahi sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalakhul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibaar ya tour yeul mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tek ci ma allah tana mu dal di laaj adam mbolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam wax ko yep sete mbir ya malaaka yep yi deg booram boor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah tamam de moy nit ba ca mom lillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka mi neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yep dal di tub lillah adam def khalifatan lillah torok la mbollem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko soop yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asjud li rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytul haram malaaka ye jëmmenu malaaka yepp ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama torok la iblis an nan ak malaaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo la gon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhmu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa naane xaru jaan matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adam ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wiite jigen day bakkar budul ko nak yalla ak bexem seytane ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adam ak hawa nga fi jinani nu fafsa so fafa bila nirani bur yalla def len dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yen ko mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wor na ma te kon na adama di wor aljanna iblis ganna wu ko di fen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wannu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dam mi mbeureug ba sen ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len enni hal dunya ko be garab yalla ñu lem mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adam ma ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana
ku yew ta sam sam dem jinana nan wuti getti wuti bum subhana hadis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juram gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juram ganyama gor yetti yaayi ñodi bopu gettam suñu demul jurgandu dem am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñubul ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeeram jigen gi ndaw yi le di bop guetam suñu mayul ciriya ci dess ami ngeeram ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day firte sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jelma jigen mané su ko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binukul ba am ma nday am ma bay wet nafikon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di du jaxan jibril ñew xoti wetul nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balal al hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la doora saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci nok adama yon len jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deung ngir ko jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alaku ba mu yaqku de nga gane kon ca qadim ca adama mom lañu roc ci rof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa ak maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa ak maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta mat ndaw moy reyam di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al ulufi ya rajul wa adad rusulin jimun summa ya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun summa ya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamane timir jundek nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundek nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jundek nit bur yalla yoni nako ak ñenent digante adam ak rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makam moy khatimul anbiya'i ñol makam moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mu jëñew ci dunya budul ko nak mom kenn du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batil ba dikka rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wer hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xil qala ja tafal ca fan wer digante mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na juroom ñeneen ti témèr sahi digante musa may kalamullahi ba jamono ay daawud indallahi hadith ba ne man na juroom bi témèr bale hadis ne na tafal na fan wer digante daawud baqar nu isa dinni la ak temeri at isa digante isa ak rasulullahi man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun te andano jigen ñe ña bax ñele bon nam sunu adama julli at na fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu deug juroom ben fukk ak juroom ya yokal ko daawud ca ban wa may ya
yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yagg ci dunya abada man dama fi rom di wey jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon dina ne keur ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nañ ñeen fukki doom ci kunya jigeena tax qabila renni hebil mo ñeeka ray nit nit jigeen cey qabil mo ñeeka ray nit ñeeka joylo bayam mo ñeeka naan mo ñeeka wacc bayam mo tax ku deb yile ci doomi adama ni boole la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joylu mati wer rong ñi suuf ak asamaaw janta gi wer ni tejji nek malaaka ñeppi jaale habil di joyle adama ka yaale man sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal taghayyarat bila dungin din la waxon mo ñeek marsiye ci dunya la xewon atala qabil habilan aqaqu quraysa domi bay ba dem fallahu li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigeena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genné adama aljanna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujj ak da ngay donom te fora for jigen ta haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañoo ta jigen tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suqi seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baab di lañu attel koy mbiram bisub kero lañ tabbi kam ak sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna ak nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax tofan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukk di fot ban bon ya wahilatay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank wet di bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ëkkëb xorom lañ soppi nday jafofa mu daldi sey doomam jalap ñu defa te kon na bayam na ko irkab maana mu lank dab yeufër ye motax labna motax ku deb yile ci doomi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne at ba toj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juroomi at da toj xeer ngir mo tabax ka ba tarabbin nasi mo soxna yak doom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makka rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jidd fa faf dekk fa am jibrila te sara ta ko tere ibrahima ngi pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sara tay setam di nasran hajarata setam di khairu adnan ishaqa ta wam bad non na temer jitta jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba dun non na ci dunya temer yu tej jurom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax bin sisata bin nari ta xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fukku lepp boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalamé ko seeni borom jigen tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla ne lawla arda burhana kon sax mo moy yalla baraw shaytana hala lawla arda burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fati inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imra'atul aziz min zaliqa motax mu jeng ko betej ko mi kha imra'atul aziz min zaliqa motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencan nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullah amna timir ak nitti ak yettu lolou mo wor musa kalamullah amna timir ak nitti ak yettu lolou mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigen ta qawro na dural musa ba al kufaw abadan fole musa te xem jigen na tax mu jiñ ko ñalo te xamne musa ay serignam du ñalo daawud me adama yokon adya amna juroom ñaar fuk genn dunya su yok lon fan wa mu gawa faatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigen na tax daawud de denton temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer
jigen na tax daoud dencion temer bu manke ben bolé ñepp ñuy rër jigen na tax daoud xir bay jeng ba nangu soxna talib mo tan qabilato taruba xañ ko jamm mu xey ko nangu jël borom ne jumbo liman sulayman dunon na temer yu te jurom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fakk jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb badolo adina ken momu ko muy wandenu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setané saccat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigen ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ni amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya jurom ñenan fuk ak jurom moy adya jigen tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo ndax na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohaybu amna ñet juunni ci at ngir modiya ak yonen ya da ne len fat jigen tax mo mana laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja munjit bi rewma waxi jigen ak fexema ngi soga baax motax fexem bayam balum jite mu baax motax jigen kum am te ju yo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte ju yo bayam du mana barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer yu te juroom ñett fukam mu soga reer fexem jigen na ray gele ma salihu jangal wasam si kon nga daldi kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko teriya ñu wax ko neeg la ne gele mak yonnet mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu se duggu yek teriya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tek juroom ñaar fuk boolay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la doore reer waxem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci ñoj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su mëna wedd yalla su tudd wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe nilal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe nilal mbotma sayyidina isa dunon na fan wer ak yetti at wey asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi yu ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dotu ko fa bayor ko tigal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki weyna ca bar sak jaari na li yina fanani firdausi fa horul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demo ma fi ne ëlëk ci birin may damé daldi ne la nabi ya badal musafa tay ben yonen dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax leuf ci gën ji yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama xet rasulullahi ño gën malaaka ginnel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngi xanasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngi xanasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci lim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna si dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola man sox def haram billahi ba Mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tan ka kha akhriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo
la tankiho ak la tunkiho bokewuñu ci suratul ahwan ngir yelowuñu ngir mu'minina ak mu'minati seynañu te musrikina ak musrikati seynañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey batañu tuubé lu ko moy haramna ci xéetu ñol makka amon na weyna ak ko su sey ci ngal mo gën muy sey ci ciéddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciéddo ngir wano jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen taxé da ngeen jaari jahim so ko gëmul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman ñol makka ak xet we waral l'islami bam amagul dina amul ciasami dina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jaamuy xiram ci susa ño fi newon ñe kess rasulullah ba mu ñewé dina yenen billah yalla ni inna dina indallahi islam fil qur'an tublillah te dina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jaamu jaamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayen la ñek lolu kenn daawul julli sakadi wor téré ñu da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt samul abada duko téré palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibril mu def ko ay laye di jox rasul lu am wax ko la ca war ci dine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciar jigena tax wa kar rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa kar ga gir birma ak fexema am fa kar ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu kar rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñu gerawé ñol ma ta ma ko wolu mo leem jigen ñewon ca doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeek gam rasul mo ñeek jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doom mu sahid mu rokko khadijatun min badi 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makk nit ak juroom la boba ñal fukk juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makk nit ak juroom la boba teewul kudun mam sunu ibrahima khadijatu sayay defar na rewma mariyato don yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makk boole won na fukk ak ben ci digeelal jibrilu dawol tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lam sañ ken du ko sañ billah bu ken yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah dunallahi antankihu aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bibul ko weddihi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe ma wax la nak ñe muru gën ji yonen bis bam faato gor ñe ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisyatu mom babakar siddiq ak zainab maymuna tok safiya juwayri yak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khayburu juroom ñenent ñi le ñoko muru salallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa ñol makka daana wax ne buñ ma topano gir man damay ram jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari walam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana ñol makka daana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titel tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabye yegna way tabe ya ci yegni dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ye ñoo ci yegni dem niraani duma tino ti malikun niraani jambar ga ak bañ ga mu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bu len ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñu wumpante guddigu ñew ma am ca wenn waxtu
mu dem gisse ñepp bakken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ci ancha doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ci ancha doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam mu ful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken du ko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitte wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la tibar kamil la serigne mamar jam ma jan jarnal lam la du ñet soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba mbacké ak jumaaji wa soowu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ab sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te muy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawe na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gañu duñ ko wéddi nafaqatoy dun ba warna kepp ku yor jigen dërhem la mbaa muy pepp waaw gaadi wat mun warna ñuy laalante ñam sopna leen kat waru ñuy wumpante sin saabi sukna dekk way bu yaatu warna borom kër fa kërëm bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko su ko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yef yi yon firi nafsayam ci seen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yoon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yoon yi jigen bi tas te xamne yoon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam day ñaalo mokkal seyal doom ya di doomi ñaalo guddi gu ñew di rub dunam day ñaalo mokkam seyal doom ya di doomi ñaalo yamal qiyam su dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gëreem yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari jigi sira sax day du ngeen fa jaari

jigen na tok negam te bu ngoy genn ñongal beyam bu wer te bu xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattuy alalam bu mu yaq mukk na ko def ni alalam jigen na pété wo di sant ak sëriñam suko joxe ak suko joxul na def sagab jigen na pété wo mu ñal borom kërëm lu ñak ñak bu ngoy laaj gennu deërem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen ju len boole ñu cyan lay sonne jigen ju len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diiné wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu alam na doy fenn fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yursidu jigen ju bon bi yak diiné l'islam parce ko war na goor ñi ngir bañ lo haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay diiné sob la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tesante bañ ko tong te suko laaje num amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te seen jëkër di len muñal di len teral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la goor gu am alal am barke te faliwul kërëm su faato alku goor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yowmal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bammelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata su tax ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan goor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtt ngay sart ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaabaña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer ko ko geraw borom kërëm tas na ci bir goor gu ci am abdunu am am koddu kërëm di mu bo wer wer muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay deërem yowmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sangu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julle ak jeblu ak joxe alal moy yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jew ak def ab jabar ak genn ci atte bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsanallahu minar rajim ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax kon da nga ram bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga warabul mafnu saw naru gor kon gayi tur baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacce ku redni nak mu meddi daw di sacce ligal ma wax la tay ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ma ñeka wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati an-nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu bil farjil halal fahlama kat-ta'nu bil jihad sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ka ko fi xam moy yaram jigen ju lew yon wo ci dem jihad la ca non yam yol ma ko li xibar la ne yon wu nek sa gën juroom ñaar fukki jihad ca non ya dekke bakar falaq subina silay safan ba ku takagul wardanu melni qalba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ye beug yonen yar la te yon mu nek geuna bon juroom ñaar fukki jihad ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñett témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu du bin seen yol ci biirab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fele do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy layok mawlaaka men malaaka sax mene su ko xam mene su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatu nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqairi mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne musa ka yalla nu def lutax malaakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denk goorña nga dal di xamni ñeppay yam fa ngir ña goor yalla bam koy bindu fonkul l'islam motax mu bindu ko jigen dib surgam goor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoon

l'islam ko amul yobbal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne mon yobbal ci yonte di malan mun libasu nanu wax ci alquran goor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobbal yorul malan yaram mu neen ngay sargal tazawwajo li anna abdal rijal fi hadhihi al ummati akthar al ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam ngir bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ki xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba jibril ñew ne fan ki xoma taba minan nisaa'i mok la day sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la al qur'an wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya ëppante wonna ko amul ak ñanam amoy wëntefam warul la ko yor kon nga gaddu xaqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekkuw ayam ak lawal ci lalam warul la ko yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel goor gu mënul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam goor gu ko mante diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sa bur yalla la yukallifullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way mën nak te bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini lepp lu way mën nak te bañ ci diine lu mëna doon dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ca des la saka mas ne tegal sula su teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sat yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu su keur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñeneen ter kon nga manu kottu sun iliman malik ga def ñeneen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam sabiqi yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadis bani fi akhiriz zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir yep mat na ñetti temer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala sittina banda salasimi atin tuftina waji ca aw dem ca rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kun nala borom mayla te fek bobakat borom mayla amana kun nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day farak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun nala borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awaid alkawniyya illa bi qiradatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kun nala borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in takur tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in takun tada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kun nala borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kun nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kun nala borom inaya te fek bobu muy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan ya farqu mayya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan faral ko moyya man sabaqat min rabbih hinaya lahu fala tadurruhul jinaya amana kun nala borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatto amana kun nala borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ko am do jagno
danay jagal ñepp ta do wajaglu amana kuñ na la borom wilaya te fekk bobu muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palantu bambay wada wali day walle di wulni gorña di wel xal ya di defar jigen nya amana kuñ na la borom diraya te fekk muy hikaya sol daraya amana kuñ na la borom nihaya te fekk bobu amagul bidaya amana kuñ na la borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il may raza'il la serign bay ñeke motil fada'il dora am fa mbake amana kuñ na la borom musulu te muy borom xubolu ak fudolu waman ta'allaqa bi wasilin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbiya amana kuñ na la borom haqiqa te xamewul sari'atu tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu bu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw lisimahuma min alaqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kuñ na la borom ngeerem la te tek bobakat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi albadi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam te amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatujibu sukuna summal haraka amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikh lu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikh lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yin la wal kazimina al qaiza wal afina la yalla wax yonen ba mer ma sheikhna tubu ala al fawzi idha adnamtum dumu ala al sukuni id qadamtum tubu ala al fawzi idha adnamtum dumu ala al sukuti id qadamtum amana kun na la borom xam xam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayril adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adab summa al adaba wa huwa anta burra'un man wa aba wal ham wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir wal ham wal hammata wal aqsal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir tariqatul adabi rahmatus saqir kal awbi wal ummi wa tawkhirul kabir amana kuy wote di wut ay talibe te mën ta xamle boba yonu talibe wasul murid tarkamul irada li waji man yaqalu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasilluhu wa khayruhu awlahu man lam yurid shay'an lim siwa mawlahu yasilluhu wa khayruhu awlahu amana kuy tarbiya lo ka tarqiya te xamagul luy takhliya ak luy takhliya wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa wa wallasi haqqahu an yattaba yarul du yare kuñ tarbiyawul do mana tarbiyay murid do mana fal wa kullu man qabla wusulihi qasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu fi bahri rada wa la yaji'u minhu shay'an abada ay dal na kuy dox ak balor te jongagul bis bu dajen laman ba xamni jekagul amana kuy sumu di wut di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu amana kuy sumu di wote khutbu te so demé diwan ñuna ko kalbu wa rubba 'abdin qad 'ala 'inda al-'uyun ka'annahu qutbur raha haythu yabin wasiyatun tasara fil buldani wa huwa kal qirdi ladar rahmani amana kun qafi baduñ ko faale te so demé diwan mahal abdali wa rubba 'abdin sanahu haqiru fi dhahirin wa dimnahu kabiru wa rubba 'abdin sanahu hazimu fi dhahirin wa dimnahu damimu wa rabbu anzuru ila ma batana wal haqqu yanzuru ila ma 'alana wa rubba yanzuru ila ma batana والخلق ينظر الى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منونا امان كنا لمريد صادق تفك بوبا موي مريد صادق داي دانو اي جيل نينا ما شوبلا تا خامني رومبال بن صح اك جوبلا داي ديم تي ريو مديلاتو الحاجي دي لاج هديه تدو جيس جماجي داي باي دي ليك تدو ديف هدايا كوكاي مريد بو ساتي ورنا غايا سي ني مريد مو غاوني مباكه بالا te xamne ka du wuy ji wotef yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuf santana do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyuf santana do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qawfa tirar asidq bi mahabbati sheikh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarkul ihtiradi mutlaqan walau bi batinin alayhi fi ma qadra wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari
فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الصفات اما نكوي جبل في دي قاتي في دوتو سياره في خناي سياره في تجبل ولود الحياه الدنيا اك وتا ياتي تريا اك يبون يا من طلب الوصول للجليل فليعتصم بسنه الرسول بان يلازم متيعا لا يمين في ظاهر وباطن عن السبيل سيبودو قد مبك نون بابا لتاخ ني نيكونا مريتو توبا melni ki werni mujji ni melni bidiw ta xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakamti yow mi santu ñe ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ñi mujje jog roy len di daw ngir yilla ñe ñeeka jog dañu dawon ngir yalla ñi mujje jog roy len di daw ngir yilla yi naari gor buñ tollu dolle jaaju yi fasdiqaru yeug ngir faj aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yile murid bi akhirin zamani bëgguñ luddul barke amuñ imani wa sabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila idil murabbi la yuridu fil murid ila al-wusula najiyan min al-marid wa sayyidu la yuqaliqu al-musaffa wa man hawarid al-murabbi tafaha bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabbi weddi ku deppin man weyna bamba ko wax ku yabu gem man gemna ku yabu weddi ku deppit man weyna amana waji def muridun sadiqu tek serignam melni ki man di fasiqu limu legey legey du am wusulu waye ajub legey ba mom dusulu wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihin fasal wa kullu man lam yata'adda zamanan ala yaday shaykhin fa yalqa mihanan wa kullu man lam yuddi shaykhahu fala yanalu bi talmidihi ma amala kep ku laqul ngeeremal ab serignam du mana am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaitani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaitane bi xarnu xarnu gënalak nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaitane borom bi koppate borom turu ciara ni nañu tekketu ñu tay dara dara borom bi béré ak borom bi kaske ño tekki tay ñoy fay wër fa banké xarnu bi faletun kudul borom deureum ken amatul soxla ci diine ak ngeureum amana waji ñew fi yow di jeblu te jublu wut ca dara lut num yobulo jay nañu legi ak serign jenne njariñ serign bu len dotul jariñ domal serign gaaya nga na serign bala matu serign dalay manal dila defar dila jariñ te aduna khalis taxul ñuy jeblu ne kon nu dem anak morel tay jenglu kullu muridin bi yaludu yasadu wa innahu min al adam ba'adu likulli man bi yata'allaqa naja min kadari dunya wa fi yawmin naja wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada wa kullu man lam yahwi shaykhan mursida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasada bamba ko wax jant sabun ak bada du ko tere palant ko kay wada deglul ma wax la tay li xew ci jamono nga xamne yakuna fi nun ngir amnu wa fi hadisi akhiriz zamani wasiyatun li jumlatin niswani hadha zamanu aqbahul azmani li kasratil hisani fil buldani wa qillatul haya'i fil niswani wa qillatul haya'i fis sibyani wa qillatul akhyari wal abrari wa kasratun nifaqi wal fujjari wa maylu jullin nasi lin nasrani waylun liman mala ila nasrani ta'zimu dhimalin wa ta'khirun azim ta'dimu jahilin wa ta'khirun alim adina walbatiku nak dajjali nyafete won ganawa jitu yale adina walbatiku nak dajjali nyafete won ganawa jitu yale salasatun laysa hala amanu al-abdu wan nisa'u was-sultanu salasatun laysa laha al-amanu al-abdu wan nisa'u was-sultanu ci do jigen ak jam amuñ karama amuñu wolere amuñ maqama hadis bané jam ak jigen ak ceddo jima jahannama yëngal sen kaddu kuy wé ci sen pexé di annano ak ñom jahannama ng lay xaru do taggo ak ñom pexem jigen na raw pexem shaytané li annaha haba'ilus shaytani dotuñu and kenn lut ko am deureum dotuñu magal kenn lut borom deureum dotuñu jital kenn lut borom deureum ak mbokk weyna lepp weyna lut deureum dotuñu deggal waxi kenn kenn ludul borom mi jooni weddil ñenn ku ami jooni juddu wat di bur faré ku ko amul ñu berla lo gore gore ku ami jooni fono ban ñu mayla sa sikki jena ko amul ñu moyla lo wax ñu weddi lo defal ñu yaq lo jaamu jaamu yalla rus ne sekk motax ba ibla jom masar fa jur bel waxon na aw bayit ma dolle deggal zamanuna hadha zamanud dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami zamanuna hadha zamanul fiddati kuko amul ñu folli daldi falati khalis qanimatun mu gën ludul wurus
na iluha gisté ko ci bi.